0: hylla er.
1: Vadå då?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag har bytt

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: har vi rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj! Oj.
1: Vad hade du velat ha sagt då istället?
3: Hit your boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Miriam Bryant och Veronica Maggio. Slår man de två fantastiska artisterna ihop, då låter det så här. Och du hör den i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, det är fredag. Elaine heter jag som kliver in i studion. Idag ska vi ju ge bort pengarna i kassavalvet. Och det handlar om över en halv miljon kronor. Exakt, närmare bestämt 506 130. Kronor. Det finns fortfarande chans att anmäla sig. Det gör du genom att smsa ordet VINN till 72104. Tänk på att det kostar 19 kronor och sen gäller det att vara över 18 år. Och så förstås då, svara i telefon i eftermiddag när Madde ringer. Och lägg den exakta summan på minnet. Den ska vara 506 130 kronor och ingenting annat. Så kan någon få en fantastisk fredag i

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

över 24 000 människor ska Victor Leksell spela i Azaleadalen i Slottsskogen i Göteborg den 5 september. Här hör du honom i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, och visst är det lite extra pirrigt och härligt när det är fredag. Dessutom en fredag som Gry och morgongänget kommer gästas utav Jocke och Jonna Lundell, som är mitt uppe i sin bröllopsplanering. Bröllopet går av stapeln på söndag. Det är de sista rafflande dagarna.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

hos mig. Mix Megapol och Svensk Sommar, alla sjunger på svenska här till och med den sista augusti. Vill du följa med mig och Gry och morgongänget till London på fotbollsresa? Ja, men så då till att någon i din närhet nominerar dig till den här resan. Vem är du i laget enligt din partner, syster, bror, kompis eller granne? Mix Megapols och Gry Forssell med vänners Instagram är det som gäller för att nominera någon som är värd den här fotbollsresan tillsammans med oss. Vi ska prata med en som är nominerad här under den här morgonen. Det är fredag, hörni. Så glatt och härligt. Det här är Lars Winnerbäck. God morgon.

Om du gillar Halvtids-Eriks klippfavoriter, då har du tur, för de dyker ju upp idag här innan klockan 7. Det bästa från veckan av Halvtids-Eriks klippfavoriter. Det ser jag fram emot om en timme ungefär. Dessutom pratar vi med morgonens första lyssnare om bara 10 minuter här. Är det dags för en kickstart och gryvgänget kliver in i studion och underhåller dig mellan 6 och 10. Klockan 8 då kommer Jocke och Jonna Lundell och pratar om de här sista timmarna inför sitt bröllop på söndag, som dessutom ska livesändas i 12 timmar. Lätt av självaste Gry Forssell. Häng med hela morgonen i Mix Megapols Gry och morgongänget. Ha en fantastisk fredag och hej!

0: Och här är nyheterna som inleder med att två män greps i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer valkampanjade på Drottningtorget i centrala Göteborg igår, det uppger GP. Det är oklart vad som hänt och vad männen är misstänkta för, men polisen säger att ingen person är fysiskt skadad. Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hundar. Partiet säger till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer för att hota människor eller som ett vapen. Var tredje ägare till vissa kamphundsraser har dömts för brott, visade Uppdrag granskning förra året. Och bara 4 dagar efter EM-finalen så vann Armand Duplantis en högklassig stavhoppstävling på Diamond League-galan i Lausanne. Greken Manuel Karalis klarade 6,16, personligt rekord utomhus för hans del. Men det var återigen Mondo som vann på höjden 6,21. Han gjorde även 2 misslyckade försök på världsrekordhöjden 6,32. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhetsjonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Erik.
3: Hallå, hallå, god morgon.
2: Hej Elin.
4: Hej då, god morgon.
2: Hej Alma.
4: Hallå.
2: Jag tänkte, ska vi kickstart vakna till låtarnas låt?
3: Ja, gärna, jag vill ju veta vad det är framförallt.
2: Du kommer hålla med mig.
3: Jag är så nyfiken när du säger det, ja. Ja, okej då.

0: den bästa Melodifestivallåten som aldrig var Melodifestivallåt.
1: Det är också bästa slagartisten i den.
0: Ja, 100%.
1: Jag sticker ut hakan, jag tycker det.
0: Hon är 100% den bästa Melodifestivallartisten.
1: Ja.
0: Ja. Det, är ni vakna, är ni på bra humör?
2: Ja,
1: ja, jätte.
2: Mycket.
0: Bra, vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Vi ser vilka det är vi ska fira. Vi har fullspäckad fredag framför oss idag.
1: Det är värsta dagen.

0: I alla fall så kommer Ragge hit idag den här morgonen. Vi ska tävla ut, vi ska åka till London på fotbollsresa. Vi pratar med om det senare. Jocke och Jonna kommer klockan 8 också. De ska gifta om sig på söndag.
1: Det blir kul.
0: Jag undrar om de har bitarna på plats så att säga.
1: Ja, du ska hjälpa dem att ha bitarna på plats på söndag också. Så det är bra att ni är här allihopa. Här kommer

0: Titta i kalendern den 21 augusti, vem är namnsdag då?
1: Du, nu är det sådär lämpligt igen. Uh-huh. Därför att idag har Jonna namnsdag.
0: Och Jonna kommer hit idag.
1: Hon kommer ju hit idag.
0: Då måste vi fixa och stråla fram en hurrakaka.
1: Det tycker jag verkligen vi ska. Dessutom så har din bror Jon namnsdag.
0: Ja, trevligt. Vilka förlorar då, Erik?
2: Då har vi världens snabbaste man, Usain Bolt, fyller 40 idag. Och jag tror att jag såg på internet att han förlorade mot en robot nyligen.
0: Ja, jag såg det också.
2: Snabbare än honom.
1: Va? Är det sant?
2: Det var lite synd. Ja, det gjorde han faktiskt. Men han verkar vara väldigt snabb och så. Sen så har vi två Kim vi ska hylla också. Då börjar vi med Kim Andersson, 44 år, handbollsspelare. Grattis, grattis. Och sen har vi också Kim Cattrall från Samantha från Sex and the City. Samantha från Sex and the City. Vet ni hur mycket hon fyllde?
0: 85.
2: 70 bast.
0: Nej, grattis. Jag tog i också.
2: Jo. Kul. Ja, det gjorde du.
1: Men, det är någonting med kul att hon är, att hon var 69 hela tiden.
0: Jag kollar på temadagarna. Förlåt. Det finns ju, det är högt och lågt, va? Det, FN har ju internationella dagen till minnet av terrorismens offer.
1: Oj, okay.
0: Väldigt allvarligt, väldigt viktigt och bra att uppmärksamma. Men det är ju också alla pensionärers dag. Mm. Så om du har en pensionär, det är gullig i dansken.
1: Nej, han jobbar nej. Faktiskt fortfarande här.
0: Nej, men om man har en pensionär i sitt umgänge så kan man ju höra av sig.
1: Då ska jag ringa min mamma och tipsa att hon kan gratta pappa.
0: Och det är fredag och det är ganska passande att det också är groggens dag.
1: Au!
0: En grogg.
2: Ja, det var bra. Ja.
1: Det känns också som att det ofta är det.
2: En sån som så här, det gör ingenting. Det kan vara groggens dag varje dag för min del.
0: Du ska få glada nyheter alldeles strax.

2130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: på Mix Megapol. Vi hade ju ändå låten som en vignett back in the days. Mm. Nu har jag sån här för glada nyheter.
1: Ja, och jag har hittat två nyheter som gör morgonen lite gladare. Vill du som lyssnar skicka en nyhet till mig, så får du jättegärna göra det. Skicka på mail studion@mixmegapol.se eller på DM på våra sociala medier, så kanske du får en sån här snygg Mix Megapol tygpåse. Tips.
0: Ja, men bra.
1: Yes, men då till första nyheten. Då vill jag berätta om några studenter på Chalmers i Göteborg som har utvecklat en AI som kan analysera andningsljud hos trubbnosiga hundar.
0: Ja, bra.
1: Ja, det handlar om mopsar och franska bulldoggar bland annat. Och det här ska ju då hjälpa veterinärer att hitta det här allvarliga andningssyndromet BOAS. Okay. Studenterna har samlat andningsdjur från ett 30-tal hundar, och i ett första test kunde AI diagnostisera 5 hundar korrekt.
2: Oj.
1: Så det var ju toppen. Det är fortfarande på ett teststadie, men det skulle kunna bidra till sundare avel och färre hundar med andningsproblem.
0: Jättebra.
1: Sen åker vi till USA och Zion National Park. För det har blivit den första nationalparken i USA som erbjuder en terränganpassad rullstol för besökare som behöver det.
2: Wow.
1: Rullstolen kan användas på parkens alla stigar och är helt gratis för besökare att låna. Just nu finns det bara en, så det är först till kvarn. Men så härligt att parken blir liksom mer öppen för alla.
0: Tillgänglig.
1: Ja. Ja.
0: Man blir på bra humör. Tack för glada nyheter.
1: Tack så mycket.

0: här är Mix Megapol. Vi brukar ställa oss frågan ifall vi har lärt oss något nytt som vi såg senast. Jonas, har du snappat upp något?
1: Jag såg en så himla härlig grej. Egentligen så tycker jag att jag borde passa bättre till glada nyheter som vi hörde alldeles nyss med Alma. Men jag såg en superhärlig grej i Neapel. Eller Napoli som vi säger. Då finns det en utsiktspunkt där som är ganska högt över stan. Som har en jättefin utsikt som man ser över hela stan och ut över havet. Och längs det här så går det ett räcke. Och på handräcket så är det braille.
0: Va?
1: Alltså blindskrift.
0: Aha.
1: Så att alla som går upp dit, oavsett om man ser eller inte ser, så kan man njuta av utsikten på den här utsiktsplatsen. Så att det liksom är en metallstång där förstås längs det här räcket. Och så kan du gå och bara dra händerna över det. Och så får du liksom intrycket av hur det ser ut det man tittar på.
0: Det var väl jättebra.
1: Visst är det en superbra grej?
0: Det visste jag inte, nu vet jag.
1: Nu vet du. Navoli.
0: Orkar inte. Idag har en fullspäckad morgon framför oss, som sagt. Ragge kommer komma hit, vi ska spika rubriken med honom.
1: Bra.
0: Prata om vår fotbollsresa som vi ska på. Jocke och Jonna kommer klockan 8 också och ska hänga med oss.
1: Det blir kul.
0: Är det planerat? Alltså jag säger bara, det är planen att de kommer.
1: Sluta, det kommer.

0: Molly Hammar, fantastiska Molly Hammar på Mix Megapol, och klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Och då börjar i Alaska i USA, där ett plan med 8 personer ombord ska ha kraschat i natt. Planet ska vara på väg mellan Anchorage och Cape Newham i Alaska. Exakt vad som har hänt är oklart, men en på amerikanska haverikommissionen säger att man inte tror att någon kan ha överlevt olyckan. Här i Sverige grep polisen 2 män i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer var och valkampanjade på Drottningtorget i Göteborg igår. GP skriver att det är oklart vad som har hänt och vad de här männen är misstänkta för, men polisen säger att ingen person har blivit fysiskt skadad i alla fall. Och Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att ha hund. Partiet säger till Aftonbladet att hundar används som statusmarkörer för att hota människor eller till och med som vapen. Var tredje ägare till vissa kamphundsraser har dömts för brott, visar Uppdrag granskning förra året. Men det här förslaget från Socialdemokraterna, det gäller alla hundar. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: De här skurarna som drog in över västkusten igår, de rör sig nordost mot Svealand idag. Det fortsätter också att regna i nordligaste Norrland. Mulet väder där uppe som dock ska avta under dagen enligt SMHI. Det blir också soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi. Det är den senaste väderprognosen på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon,
3: Gry.
0: Alltså den här kriminella ska inte få hundartikeln som dök upp igår. Det fanns så många frågetecken över hela den artikeln, tycker jag.
3: Ja.
0: Men Aftonbladet är ändå roliga. Då hade de en omröstning. Aha. Då var rubriken var: S kräver stopp för alla hundar, citat, som ett vapen, vill förbjuda gängkriminella ägare. Och sen undrar det: ska kriminella få ha hund? Så ska man rösta, kan man rösta ja, nej eller bara kava på. Det är någon som har haft roligt i alla fall.
1: Det är gulligt, får man väl säga.
0: Men det är jättekonstigt.
1: Man tycker också, alltså inte för att vara så, men om man nu vet vilka som är gängkriminella.
0: Exakt.
1: Är det inte bättre att bara förbjuda det då?
0: Exakt, det här var en stor diskussion vi hade i bilen, jag och Nicky. Ja. Vi bara, okej, om du ska hålla på med det här då, alltså det är jättekonstigt.
1: Ja, alltså jag förstår varför man tänker så. Och jag förstår också att det är många som är rädda för, alltså för vissa hundsorter blir man lite rädd för. Så jag som är lite hundrädd.
0: Jo.
1: Men
0: det är så konstigt formulerat. Vad ska jag säga, Erik?
3: Ja, jag tycker det är bättre att man vänder på det. Att hundar får inte ha gängkriminella ägare.
0: Ja, verkligen.
3: Det är inte hundarnas fel.
1: Verkligen.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det här är Magnus Carlsson.

0: Magnus Karlsson hör på Mix Megapol. Alldeles strax så ska vi få halvtids Eriks klippfavoriter från veckan som har gått. Jag har suttit här, jag var i stallet igår och träffade en stallkompis och han bara, du, vad ska du gissa på imorgon? Och det är Google-quizen och han försökte hjälpa till och kanske Simon Moamsson kan vara på tapeten och du vet, var lite så här, vi snackade lite. Men sen så kommer jag på nu precis, eller det var för att du sa det just, att det är ju fredag, idag har vi inget Google-quiz.
1: Nej!
0: Idag är vi lediga från quizet.
2: Ja, och vi känns livet lite lättare. Vi känns lite lättare att andas då egentligen när man slipper prestera på topp på det sättet.
0: Men du däremot, på dig blir pressen ännu
2: större. Jag har ju pressen på mig, alltså det måste jag verkligen säga.
0: Halvtids Eriks klippfavoriter, han brukar spela upp sina favoritklipp som man hittar här lite då och då under veckan som har gått, men på fredag då samlar vi ihop veckans favoriter så får vi höra dem strax då.
2: Ja, bland annat så har vi en kille i Stenungsund som har grillat och glömt bort att han grillade.
0: Oj då. Okej, jag vill höra.
2: Ja, vi återkommer.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 6:15. Det är härlig fredagsstämning här på jobbet. God morgon halvtids Erik.
3: Amen, god morgon Gry, som pappa Jan på bondgården säger. U blir ju i Karlskrona fast tvärtom då.
2: Exakt, du har sagt det, jag tycker det är roligt. God morgon Jonas. Ja.
4: God morgon Gry.
2: Fast tvärtom.
4: Just det,
2: ja.
4: Dålig morgon.
2: Vi ska få Eriks klippfavoriter här alldeles strax. Men vi laddar upp med lite perfekt morgonmusik med Maro Skock och Sara. Sen, det har kommit ny musik också, det är fredag.
4: Ja, vad kul.
2: Släpps massa ny musik. Och det är en härlig, vi spelar bara musik på svenska. Släpps också ny musik på svenska. Kan lyssna på en av dem alldeles strax.
4: Vad bra.
2: Det här är Mix Megapol, det är fredag morgon. Hoppas du får en bra start på den.

0: Marvo Scocco hör här på Mix Megapol. Det är fredag morgon. Jocke och Jonna kommer komma hit idag.
1: Det kommer bli kul.
0: Ja, det blir väldigt roligt.
1: En av dem har namnsdag, säg inte vilken.
0: Du har redan sagt.
1: Det är inte Jocke. Det är inte Jocke.
0: Vi ska lyssna på helt ny musik som släpps idag, men vi ska också få halvtids Eriks klippfavoriter. Han tar sin sax och han klipper och klippen handlar om vad som helst förstås. Eriks klippfavoriter.
2: Har det någon gång hänt?

0: Felix Klipp. Favoriter.
1: Har det någon gång hänt er att ni har stått och grillat och sen glömt bort att ni grillar?
2: Nej.
1: Nej, det är inte jättevanligt alltså. Det här hände då förmodligen en man i Stenungsund och räddningstjänsten fick då rycka ut till den här grillen och vi ska få höra hur det lät här.
3: Vad är det som har hänt på platsen?
4: Det är en person som har grillat och glömt bort att han har grillat och sen har det blivit väldigt varmt och kotletterna i det här fallet då har börjat brinna. Inte ens en smålänning kan rädda de kotletterna.
1: Nej. Alltså gillar man, det är alltså well done som ska in på lodrätt 2 där. Men det gick bra, ingen kom till skada och så vidare. En annan sak som varit under veckan, det är ju att det är en hund som alltid börjar skälla när hunden ser Olof Lund på TV. Vi kan lyssna på det lätt.
5: Här skäller hunden Junior bara när han ser Olof Lund i TV.
6: Det är tredje gången han gillar inte Olof Lund i fotbollskanalen.
7: Det är klart att det är lite oroande, men å andra sidan, jag är van vid att folk skäller på mig. Och det positiva här är ju att Juniors skällande hör ju inte jag, utan det är ju mer något hus och matte får brottas med.
1: Ja, spännande. Undrar vad det är i Olof Lund som gör att Junior vill skälla så fort
2: han ser
1: honom. Vet
2: du att han inte gillar Olof? Han kanske älskar Olof. Han kanske blir jätteglad.
1: Ja, eller kanske blir lite småsugen på Olof.
2: Ja, man vet inte. Heller,
1: om det är så. Man får ta och undersöka det. Vi ska då vid 8:15 idag prata med Armand Duplantis. Tidigare veckan så vann han EM på 6:15 i stavhopp. Det gick bra för Duplantis, förutom en sak som låg och lurade lite i vassen kan man säga.
8: Det kändes bra i benen och allting. Den enda som jag gjorde fel faktiskt var chicken tikka masala för lunch. Det var det dumma som jag har gjort i hela mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Sen äta indisk mat. Så jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Att det kommer inte vara så illa, men...
9: Men du hoppade 6:15 med en orolig mage. Ska vi tolka det så?
8: Ja, typ.
1: Och det kunde ju blivit en show så att säga.
2: Han låter så jäkla gullig. Vi ska prata med honom idag som sagt. Ja, det är dina nio ring vi pratar med Armand Duplantis. Han släpper ny musik idag också.
10: Ja visst. Jag vill också fråga honom om hans löparkarriär.
2: Jaha, bra. Han släpper ny musik och det är många som släpper ny musik idag. Ella Tritiello är en av dem. Ella Tritiello är en artist som dyker upp här i spellistan ibland. Hon släpper en helt ny musik som heter Vad är det med dig? Vi lyssnar på den. Och sen pratar vi med morgonens första lyssnare efter det. Vi har 020 314 314. Helt ny musik här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi spelar helt ny musik som har släppts idag. Det är fredag, det kommer ny musik. Det här är artisten Ella Tiritiello som vi hör ibland på Mix Megapol.
1: Mm, fin namn, fin låt.
0: Vad är det med dig, frågar hon. Nu ska vi ställa samma fråga till morgonens första lyssnare.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi säger god morgon till morgonens första lyssnare som heter Pelle. Hallå där, blåbär.
3: God morgon, god morgon.
0: Tjena. God morgon, välkommen till Mix Megapol.
3: Tack snälla.
0: Hur är läget?
3: Läget är riktigt, riktigt bra.
0: Bra, vad ska du göra helgen?
3: I helgen så är det yxkastnings-SM i Arboga.
1: Oj.
3: Jajamän.
0: Okej, ta mig igenom en yxkastnings-SM. Är det kasta prick på en stor pricktavla eller kasta långt? Eller?
3: Det är faktiskt lite grann båda. Det är prickkastning på prickkastningstavlor och sen så är det en siluett där man inte ska träffa människosiluetten utan små punkter bredvid. Och sen är det också en längdkastning, den som sätter yxan från längst håll. Så det är de tre disciplinerna.
0: Erkänn att när du tränar på den där människosiluetten så tränar du på att pricka på kroppen minst.
3: Ja, man får 10 poäng minus om man träffar människan, 5 poäng plus om man träffar prickarna.
0: Jo, men när du tränar så...
3: Ja, precis. Min fru tycker inte att jag ska träna i min villaträdgård där i Enskede, för det ser så illa ut när man kastar.
0: Ja, livsfarligt att bo bredvid er.
1: Verkligen.
3: Ja.
1: Har ni varnat Örebro?
3: Nej, vi har inte gjort det, men det är kanske dags.
1: Ja, då gör vi det nu då.
3: Ja.
0: Kommer du vinna?
3: Alltså, jag tävlar ju mot världens bästa yxkastare som heter Marcus Soulthrower, men jag vann ju 2 av 3 förra året.
1: Han heter inte Marcus Soulthrower.
3: Ja, det är hans så kallade artistnamn faktiskt.
1: Fan, vad bra namn.
3: Ja.
1: Nej, förlåt, Pelle, får jag bara fråga. Jag har sett ibland på video på internet när folk tävlar i yxkastning eller sådär. Ja. Om man träffar fel så kan den liksom studsa tillbaka. Händer det dig?
3: Det har aldrig hänt faktiskt. Nej. Jag har också sett de kastarna och tvungna att ducka rätt ordentligt.
1: Ja, jätteläskigt. Ja,
0: vad säger Erik?
4: Alltså, hur värmer man upp inför en tävling?
3: Man värmer inte upp så mycket faktiskt. Och tyvärr så har jag inte tränat så mycket i år heller. Men det hade jag i och för sig inte förra året. Så det kanske är grejen.
0: Vänta, vadå? Ha, ha, ha. Vilket hå. Hur värmer upp? Ha, ha, ha. Vad är det dummaste jag har hört? Jag ska tävla SM. Jag värmer inte upp. Jag tränar inte heller. Men, fan, men gick det bra förra gången så kör.
3: Ja, precis. Jag tänkte så här förra året. Hur kommer det här gå? Får jag medalj så blir jag nöjd. Så åker jag därifrån med 2 guld och 1 silver. Så
0: oh.
3: Det är helt okej.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Ja, men du, då håller vi tummarna. Vi kommer skicka multivitaminen Berocca till dig, både tablett och brustablett, så du kan ladda upp ordentligt. Och tack för att du delar mer av din...
3: Inte det blir doping, men det ska jag göra.
1: Du får kolla det först.
0: Tack för att vi fick ta del av din morgonenergi, Pelle. Ha det så himla bra.
3: Tack, ha det så bra. Tja.
0: Hej, morgonens första lyssnare på Mix Megapol, alltså Pelle X-kastaren.
1: Kortgubben.

0: Klockan är 7, lyssna på Mix Megapol och vi får nyheterna varje hel och halv och vi får dem med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar med att polisen nu bekräftar att det ska ha varit riktat mot justitieministern det som hände på Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. De grep där två män som ska vara misstänkta för något slags brott, men det är oklart vad det var och vad som har hänt. Det vill polisen inte berätta. De säger att de ska berätta det senare. Men de säger också att ingen har skadats fysiskt under det här gripandet. Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hund. De säger till Aftonbladet att hundar används som statusmarkörer bland gängkriminella och också för att hota människor eller till och med som vapen. Det här gäller alla hundar enligt Socialdemokraternas förslag. Och till sist ett grattis till världens äldsta person som fyller år. Sky News rapporterar att Ethel Catterham från England som föddes 4 år innan första världskriget fyller år idag och blir 117 år gammal. Det är en bit kvar tills hon skulle kunna slå världsrekordet någonsin. Fransyskan Jean Calment var ju 122 år när hon dog 1997. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Yep. Fortsätter att regna i nordligaste Norrland, precis så som det har gjort de senaste dagarna. Det känns nästan som en evighet med regn i nordligaste Norrland. Men på eftermiddagen idag så ser det ut som att det kommer lugna ner sig. Regnområdet på SMHs väderkarta minskar markant. I mellersta Sverige så kommer det dock komma en hel del skurar under dagen. Och det kommer vara molnigt i övrigt. Det här regnområdet som drog in över Västsverige igår, det rör sig nordost över Sverige under dagen. Temperaturerna någonstans, alltså runt 20 i nästan hela landet ser det ut som faktiskt. Det är värdet på Mix Megapol.
3: Alltid Erik, har du haft en period i livet när du skrev dikter?
4: Vad tror du själv?
3: Nej. Nej,
4: vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den, har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry.
0: Hej, vi har saknat dig på morgonkvisten. Kul att du är tillbaka.
6: Ja, lite. Ja, tack så mycket.
1: Fult att ljuga Gry.
0: Alltidsdansken.
1: Deltidsdansken, det.
0: Hörrni, vi har så mycket att stå i den här morgonen så att det är helt galet. Ragge var en kompis som jag hängde med mycket inför VM. Han är här. Ja. Vi ska spika rubriken om en liten stund.
1: Det är kul.
0: Vi ska också prata om vår Londonresa, han ska med på den. Vi ska på fotbollsresa. Jocke och Jonna kommer hit vid 8. Och sen så ska vi prata med Mondo den här morgonen också. Det är full rulle på Mix Megapol helt enkelt.
1: Minst sagt.
0: Vill du vara med och tävla om 10 000 kronor i vår introtävling så ringer du 020 314 314. Säg hejsan svejsan till Carita som jobbar idag. Hon hänger med oss hela morgonen. Det finns ju 4 chanser om dagen att vinna 10 000 kronor. Det här är den första.
1: Ja.

0: Klockan är 7:07 och det här är Mix Megapol. Vi har med oss Rickard på telefon från Eskilstuna. Hej Rickard.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, men det är fredag. Bra.
0: Bra. Tänk om du också vinner 10 000 kronor, va?
1: Ja, det vore extra trevligt.
2: Ja, men alltså det vore ju så himla trevligt. Det är det många av oss som tycker här, ska du veta Rickard. Vi är jättemånga i studion just nu som håller tummarna och tårna att du ska vinna de här pengarna alldeles strax här. Det kommer du göra genom att vi spelar upp 6 stycken intron. Det gäller för dig att säga artistens namn medan vi har artistens låt. Än så länge har du full koll, eller hur?
1: Ja.
2: Får du 6 rätt, får du 10 000 kronor. Får du fler än Gry, får du en t-shirt. Hur grym är du?
1: Grymare än en Gry.
3: Ja. 10 000 kronors mixen.
0: Och det är alltså den perfekta mixen. Det är inte bara svensk musik som vi spelar just nu, utan det är den perfekta mixen med allt möjlig musik. Är du beredd, Rickard?
1: Jag är redo.
0: Då säger vi, säg artistens namn när du fortfarande hör artistens låt och tala 6 rätt för 10 000 kronor. Här kommer de.
1: Guns N' Roses. Coldplay.
0: Coldplay.
1: Sanna Nilsson. Cyril. Starship.
0: Alltså du är så rolig. Du är så precis. Ja, vi kommer gå igenom facit.
2: Det är nu ingenting. Vi har fått 6 stycken svar.
0: Ja, vi har fått 6 stycken svar. Ja, men så är det ju. Vi går igenom facit. Det första du sa var Guns N' Roses, då var det Bon Jovi. Sen var det Ed Sheeran. Och det är Freestyle. Alltså det är så nära. Sanna Nilsson. Cyril. Och Starship. Jag ser att det var de tre otippade nästan som trillade in, va, eller?
2: Det var nästan så att vi trodde att du ringde in och gjorde performance art här, Rickard. Du med flit sa liksom nästan.
0: Ja. Ja, precis, alltså.
2: Hade du sagt Jefferson Airplane där på slutet hade du fått 10 000 kronor av mig.
1: Ja, okej.
0: Danska, nu gick det för Rickard. Han var ju så duktig.
4: Ja, Rickard, jag får det till 3 rätt denna morgon. Vår Gry, hon hade 5 rätt.
0: Men du var jätteduktig. Man hör ju att du gillar musik och har koll på den ju.
1: Ja, det är stolpe in. Ja. Eller stolpe ut, om man säger.
0: Du, tack snälla för att vi får hänga med dig.
1: Du, har det gött med.
0: Hej, hej. Och det är ju fredag. Och kom ihåg att även denna fredag så finns det 4 chanser om dagen att vinna 10 000 kronor. Nu alltså, sen så klockan 10 nästa gång redan. Mm. Sen klockan 1 och så klockan 4. Så då finns det nya chanser. Och apropå stolpe in, Erik.
5: Ja.
0: Då ska vi prata fotboll alldeles strax.
5: Åh, vad kul det ska bli. Äntligen är det dags igen.
0: Vår vän och kollega Ragge kommer hit. Han har med sig 3 stycken rubriker. Vi ska spika rubriken och vi ska prata fotboll. Det är fotboll, Premier League-premiär, va?
5: Ja, ikväll.
0: Ikväll?
5: Ja.
0: Är du glad?
5: Ja.
0: Är du mycket smegapål?

0: Patrik Isaksson hör på Mix Megapol. Det är fredag morgon och klockan är 13 minuter över 7.
1: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Och vi säger god morgon och välkommen tillbaka till studion till ingen mindre än Ragge. Hur är läget?
2: Det är jättebra. God morgon. Jag mår jättebra.
0: Vi hängde en hel del inför sommaren och inför VM.
2: Mm, det gjorde vi. Det var underbart. Nu är det nya tag.
0: Hur blev din VM-sommar?
2: Ja, men den blev ganska lugn. Man fick ju upp en jäkla tagg där efter Tunisien-matchen. Sen ebbade det ut lite. Sen följde jag liksom Norge på någon sorts hatkärleks... Jag visste aldrig hur jag... Innan match tänkte jag så här, nu vill jag att Norge åker ut. Sen började jag kolla. Då var det som att kroppen höll på dem ändå. Det var jättekonstigt. Och väldigt skönt att Spanien vann över Argentina. Ja.
3: Så. Det är många som tycker.
0: Mm. Premier League drar igång idag. Jag förstår på er två att det här är en stor dag. Ni ser ja. Som barn på julafton.
3: Det här är bättre.
0: Är det de bästa minuterna innan?
3: Ja, precis.
0: Timmarna innan det drar igång.
3: Ja, sen om ett halvt dygn, då kommer man ju bara vara besviken sen i 10 månader.
0: Hur känner du inför det här, Erik?
4: Jag känner mig inte lika peppad som de här killarna. Men det är kul att det drar igång, absolut. Och eftersom vi ska åka på fotbollsresa dit också ska det bli extra kul i år. Så visst, absolut.
0: Det måste vi prata om lite senare också. Men vi hade en rolig lek med dig, Ragge, som vi tänkte köra igen. Spikarubriken, där du har med dig 3 rubriker. Mm. Där man ska spika den som är sann. En är alltså sann och den ska man spika. Då vinner man, ringer man in och är med och pratar radio idag. Och så vinner man 1000 kronor från Stryktipset.
2: Exakt.
0: Så vi kan väl bara köra 1, X, 2 rubrikerna.
2: Vi kör dem. Så 1, Victor Nilsson Linderöv. Ännu en svensk landslagsstjärna frontar underklädesmärke.
0: Nice.
2: Eller är det kryss? Argent Grina. Över 100 000 argentinare skrev på för att VM-finalen skulle bli omspelad.
0: Va?
2: Eller är det 2, Anthony Elangos. Landslagsstjärnan investerar i ny foodtruck senare.
0: Ja,
3: kul.
0: Vilken av de här rubrikerna stämmer alltså? Ska Victor Nilsson Lindelöf fronta underklädesmärke? Var det 100 000 argentinare som skrev på för att få VM-finalen omspelad? Eller ska Anthony Langa börja med foodtruck och servera langos?
2: Det känns väl såklart.
0: 1, X, 2. Ring 020 314 314 och var med och spika rubriken här på Mix Megapol. Kul ju!
3: Jättekul!
0: Det är fredag morgon, det känns i luften. Klockan är 7:15. Jag är Ellen Krauss också. Svensk sommar på Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Ellen Krauss hör här på Mix Megapol, där vi är mitt uppe i den här roliga leken som vi har.
1: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Och det är Ragge som är här i studion. God morgon, Ragge.
2: God morgon, Gry.
0: Och du har dragit tre rubriker där en är sann och två har du hittat på själv.
2: Precis.
0: Din galning.
2: Ja.
0: Får höra då. Ett.
2: Ska vi ta dem igen? Ja. Ett. Viktor Nilsson Linderöv. Ännu en svensk landslagsstjärna frontar underklädesmärke. Eller kryss, Argent Grina. 100 000 argentinare skrev på för att få VM-finalen omspelad. Eller två, Anthony Elangos. Landslagsstjärnan investerar i en ny foodtruck-kedja.
0: Johan är med på telefonen från Gotland. Hallå Johan.
3: Hallå.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Tack så mycket.
0: Vilken rubrik vill du spika, ett kryss eller två?
3: Kryss skulle jag säga.
0: Argent Grina, att över 100 000 argentinare skrev på för att få VM-finalen omspelad. Har han rätt eller har han fel, Ragge?
2: Alltså, bra förlorare är de inte. Så att du har rätt. Det var faktiskt så. De startade någon sorts petition där. Och det signades på.
0: Men det gick inte hela vägen.
2: Nej.
0: Men det gjorde det för dig, Johan. Du får ju 1 000 kronor från Stryktipset.
3: Härligt.
0: Eller hur? Grattis till det och ha en fin helg.
3: Ja, tack tillsammans.
2: Snyggt, Johan.
0: Hej. Och det drar igång då, så Premier League ikväll. Vad innebär det för er? Alltså, jag är ju inte så Premier League insatt.
4: Alltså, det är ju att nu är det tabula rasa. Bladet är oskrivet. Vad som helst kan hända. Det kan gå hur som helst. Den premiärmatchen ikväll 21.00 är Arsenal, som ju vann Premier League, alltså mästarna. Kommer vara mästare nu i ett helt år, glöm
0: som
4: inte det.
0: Som du hejar på?
4: Som jag tycker om.
2: Mm-hmm. Här kommer vi få höra.
4: Det kommer ni få höra. Möter en nykomling. Uh-huh. Coventry City, som inte har varit i Premier League på länge och som går upp. Och det blir väldigt spännande. För de har ju liksom med sig lite motivation och lite vill visa upp sig. Och det kan bli väldigt spännande.
0: Du som har haft 13 rätt några gånger, vad är du för spikare i helgen?
2: Det är svårt nu när man inte har sett några matcher knappt. Alltså, Championship har hållit på i en omgång. Så jag kollade på raden och var lite så här, jaha. Men jag känner så här, match nummer 2, Everton Crystal Palace. Crystal Palace har tappat två av ligans kanske bästa backar och sin tränare. Och Everton, första matchen på hemmaplan. Jag väljer faktiskt att spika Everton här. Jag tror de tar Crystal Palace. Och sen har jag även Kim Hellberg i match nummer 5. Han tränar i Middlesbrough, vår gamla Bayern-tränare. Så jag tror att de tar Blackburn på bortaplan. Så jag har en tvåa i match nummer 5.
4: Kaxig spik.
2: Ja, det är två kaxiga spikar skulle jag säga.
0: Gud, kul. Jag är glad för er skull att ni får känna så här. Vad tänker du, Erik?
5: Nej, men jag undrar liksom, när du gör det, nu när du inte vet hur det ska bli då, Ragge, hur mycket är i procent är hjärna och hur mycket är hjärta i det här?
2: Ja, alltså... Inte, kanske när det gäller när vi har en svensk tränare så kanske man dras lite åt, men alltså Middlesbrough är ett bättre lag än Blackburn. Everton, Everton Crystal Palace, jag har inte sett de här lagen än. De spelar ju första gången imorgon, så att det blir spännande.
0: Ja. Och apropå fotboll, vi ska på fotbollsresa. London baby.
2: Jag vet.
0: Du ska med också förstås.
2: Ja, jag vet. Ja, jag har snikat mig in där.
0: Nej, men det är du. Jag ser dig som en reseledare.
2: Ja, men så är
0: det. Det är du som håller höga flaggan och går längst fram.
2: Ja, jag vill se dig små västar bakom mig.
0: Ja, kan vi inte ha det?
2: Jo.
0: Så en liten ankfamilj som går bakom Ragge.
4: Jättegulligt.
2: Jag irrar runt i London. Så dåligt London också. Så det blir spännande.
4: Det här kommer du klara.
0: Du som lyssnar får också möjlighet att anmäla någon som du tycker borde få följa med på våran fotbollsresa. Mm. Då får den en resa för två. Den kanske tar med dig, du som nominerar då. Gå in och kolla på vårt Instagram-konto och Grymar gänget och följ instruktionerna där. Vad tänkte du på, Erik?
5: Nej, jag skulle bara säga, Ragge, kan du göra en do's and don'ts till mig så att jag vet vad man kan göra och inte göra? För jag har aldrig varit på fotboll i London innan.
2: Absolut, det är väldigt få don'ts, tror jag.
5: Okay,
2: mycket do's. Men jag ska försöka, jag ska sätta ihop det.
5: Ja,
0: drömresa. Vi ska prata med en lyssnare som har nominerat en annan här efter halv. Vi ska snacka lite kändisar också. Carola vill älska på höbalar.
4: Ja, så kan vi prata lite om Carola.
0: Nya jurymedlemmen i Idol har ont i magen. Varför då, undrar man?
4: Oj.
0: Det finns mycket att snacka om här alldeles strax. Kul att få hänga med dig igen, Ragge.
2: Ja, men jättekul att vara tillbaks. Nu kör vi.
0: Det gör vi verkligen. Kom nästa fredag också.
2: Ja, gärna.
0: Roligt. Är Mix Megapol.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol, där det är svensk sommar. Vi snackar lite grann om kändisar, gör vi varje morgon. Alltså Julia Franzén och Bingo är med. Julia Franzén är ju toppen på så många sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Hon är verkligen, och hon ska vara med i Let's Dance nu. Jag bara undrar hur, om hon har liksom, det är hela tiden, de pratar hela tiden om hur de ska eller inte ska eller försöker skaffa barn hela tiden. På ett sätt som jag känner så här, men ska jag verkligen vara med i den här planeringen eller de här drömmarna? Det känns som att det blir,
1: alltså
0: är det så? Ja, men det är väl så när man är van att leva så transparent som de gör.
1: Mm.
0: De pratar om allt och tycker inte att det är ett problem. Det är bara att jag hade aldrig gjort det på det sättet.
1: Nej.
0: För att för mig är det annorlunda. Men man är ju olika. Men för nu är stora rubriker i tidningarna här att hon hade planerat att bli gravid i maj, säger hon. Men så kom hon ju med i Let's Dance. Och då pausar hon.
1: Ja.
0: Då sa hon, vi tar det efter. Åker ut i det och det programmet, då tar vi det då. Alltså att hon blir så...
1: Ja. Men...
0: Det är inte så säkert. Alltså, det är ingen beställning man lägger in, tänker jag. Utan det
1: verkligen.
0: Som hon ju vet, i och med att de har väl försökt ett tag, tror jag. Men det, du vet.
1: Ja.
0: Så men jag känner att man kommer lite. Det för nära kanske, eller?
1: Ja,
0: jag vet
1: ja alltså, men det är som du säger, det är upp till dem ju.
0: 100%. Ja. Apropå komma nära så är Carola i tidningen också.
1: Ja, Dens Björn Afklén har varit och träffat Carola inför hennes 60-årsfirande som ju är nu i höst. Och det, alltså, jag kan rekommendera den här artikeln, för det, intervjun, för det finns jättemycket roliga grejer. Hon berättar bland annat att hon sitter i bilen och så tar hon, Carola ska på lunch, och då tar hon ett litet piller som hon har fått av några kompisar.
0: Mm-hmm.
1: Som är för, om man har gaser i magen. Och så säger hon så här, jag smällde ju i mig en hel ost igår kväll. Och det är en gammal ost som hon har tagit med sig hem från Thomas Brolins fest tidigare. Hon pratar också om sitt liv på landet och säger till Björn då att hon är, jag är en country dude, jag vill älska på höbalar.
0: Alltså, varför är hon så toppen?
1: Man vill ju leva i Carolas värld.
0: Alltså,
1: jag är glad att vi får leva samtidigt som Carola.
0: Verkligen. Har du spannat in en kändissnack, Erik, eller hur känner du dig idag?
2: Ja, jag har en från Västsverige här, och Sveriges svar på Hollywood är ju Trollhättan, Trollywood som det kallas. Och där avtecknade man två nya stjärnor, du vet, Walk of Fame har man där då. Och då var det Tuva Novotny och Jonas Karlsson som avtäckte stjärnor där tidigare den här veckan. De var superglada, och så Tuva också skickade en passning till sin kille. Hon är väl ihop med någon Skarsgård där, va? Alex Skarsgård.
0: Mm-hmm.
2: Och att han har ingen stjärna i Trollhättan, så då är hon bättre. Det är första gången hon är bättre än honom på någonting, och då vinner hon, så att han har ingen där. Så att det tycker vi är kul här i Västsverige.
0: Verkligen. Sen så läser jag att Oliver från bolaget som är ny i Idoljuryn, han är nu överraskad över hur hemskt det är att säga nej till folk, för att man krossar folks drömmar. Det måste ju vara vidrigt. Det är kul att se den där när det drar igång ordentligt.
1: Men också kul att säga till någon när de är dålig.
0: Nej,
1: jättehärligt.
0: Gud vad hemskt. Jonas, det menar du inte.

0: Klockan är 7:30, här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar i Alaska i USA där ett plan med 8 personer ombord kraschat i natt på väg mellan Anchorage och Cape Newnham. Exakt vad som har hänt är oklart. En på amerikanska haverikommissionen säger till media i USA att det finns inga rapporter om att någon överlevt. Här i Sverige grep polisen 2 män i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer hade valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. GP skriver att det är lite oklart kring vad det är som har hänt här. Polisen har nu bekräftat att det här var riktat mot Gunnar Strömmer på något sätt. Exakt vad de är misstänkta för, de här 2 männen, är däremot oklart som sagt. Polisen säger också att ingen skadades fysiskt. Och Riksbanken glömde att man måste räkna med Bad Bunny när de kom med sin inflationsprognos för sommaren i våras. På grund av värmen i Europa och mycket välbesökta konserter också bland annat, så var det många som semestrade i Sverige den här sommaren. En del kallar det för coolcation. Det gjorde att inflationen blev högre än Riksbanken trott. 0,7% landade den på. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Coolcation indeed. Det fortsätter att vara... Eller kanske relativt varmt. Jag var faktiskt säga relativt svalt i Sverige, men det kanske är relativt varmt. Temperaturerna kommer ligga runt 20 grader i nästan hela landet idag. Undantaget är allra längst i norr, där det kommer ligga snarare runt 15. Där kommer det också fortsätta att regna. Regnovädret, eller regnvädret i alla fall, som ligger över nordligaste Norrland ligger kvar, men avtar under dagen. Det regnområde som drog in över Västsverige igår rör sig också nordost över landet idag, så mellersta Sverige får lite skurar istället. Temperaturer alltså som sagt runt 15 eller 20 grader beroende på vart man är. Det är vädret på Mix Megapol.
3: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: Tjena.
5: God morgon.
0: Vi är apropå väder här. Där jag var en alldeles underbar sensommarkväll igår. Det var vindstilla och 18-20 grader varmt. Sent till solen gick ner, fantastiskt. Men jag ser bilder, jag pratade med mamma som ju bor i Luleå, och jag ser bilder uppifrån. Det har alltså regnat bibliskt där uppe. Boden är helt översvämmat. Rutvik, alltså det är helt vansinnigt.
1: Ja, orange varning för höga flöden hade de.
0: Alltså,
1: I en vecka typ har det bara.
0: Ja, alltså det har varit helt öst. Crazy. Vad säger Erik?
5: Jag såg någon på Instagram som var ute och försökte spela golf där.
0: Ja.
5: I de här vattenmassorna. Och det gick så där kan jag säga.
0: Ja, golfbanan i Rutvik var det, tror jag. Det är helt vansinnigt. Mm. Så stay safe.
1: Verkligen.
0: Som vi brukar säga. Vi ska ju åka till London på fotbollsresa. Vi ska prata med en person som har nominerat en annan och fråga vem är den. Alltså man ser sin umgängeskrets som lag, alltså som ett fotbollslag. Vem är din målvakt i livet? Vem är din anfallare? Vem är din supersub som Erik är våran? Vem är din lagledare? Vi ska prata med en alldeles strax här.
1: Ja, spännande.

0: Raymond och Maria hör det här på Mix Megapol. Klockan är 7:07.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: London, baby!
2: Yeah!
0: Vi ska på fotbollsresa under hösten och gå och se fotboll i där fotboll kommer ifrån.
2: Ja, visst.
0: Så kul. Och du som lyssnar kan ju nominera någon som du tycker borde få följa med på den här resan. Mm. Berätta för oss vilken lagspelare är den i ditt lag i livet? Om du förstår vad jag menar. Mikaela med på visst. Telefon. Hej, Mikaela.
3: Hej.
0: Hej, du har varit inne på vårt Instagram-konto och nominerat någon som du tycker ska få följa med. Vem då? Vem är den i ditt livslag?
3: Jag har nominerat min pappa.
0: Oh, vilken spelposition har han då?
3: Han har fått avbytarpositionen.
0: Vad berätta mer?
3: Men också den bästa positionen. Jag har ju en egen liten familj nu och då så ingår han ju inte i startuppställningen. Men han finns alltid där sidan om och är beredd på att ställa upp i alla lägen och hjälpa till. För man inte ens be om det. Han finns alltid där och jag vet om det och det är det bästa man kan få.
2: Oh, wow, gud vad gulligt.
0: Utan den personen så funkar inte riktigt laget eller det blir väldigt svårt.
3: Så är det absolut. Avbytarna behövs också alltid.
0: Jag är med oss pappa Rickard på telefon. Hur känns det att höra att du avbytar dig, Rickard?
4: Det känns som helt bra att vara med laget i alla fall runt omkring.
0: Ja!
2: Det är bra.
0: Har ni varit på någon fotbollsresa tillsammans någon gång?
4: Ja, det har vi varit.
0: Ja. Oh, när då? Berätta.
4: När Mikaela tog studenten så ville hon bara åka på fotbollsresa. Så att vi åkte till Barcelona på tisdagen och såg Barcelona Sevilla. Och sen åkte vi till London på fredagen och såg Arsenal på lördagen och på måndagen var vi tillbaka i Malmö igen och då ser vi Malmö-Gävle.
0: Vilket hat-trick! Vad säger halvtids-Erik?
2: Vilken av de tre matcherna tyckte du var bäst, Rickard?
4: Ja, jag måste ju säga att Barcelona var ju bäst, men det var ju klart sämst stämning.
2: Alltså. Okej, ja.
0: Men det, hur många år sedan var det då?
4: Det kan vara 2009.
3: Ni 2009, ja. 17 år sedan.
2: Ja, otroligt.
0: Så det är dags igen alltså?
3: Absolut.
0: Gud vad härligt, vi håller alla tummar. Vad säger Jonas?
2: Och gillar ni London då? Gillar ni England?
4: Absolut.
3: Ja, vi har varit
2: där
3: några gånger.
2: Ja, är det sant? Är Arsenal favoritlaget?
3: Ja, det har varit i alla fall. Alltså... Men om man ska välja i London så absolut.
0: Ja. England. Ja, vi får se. Vi håller tummarna att det går hela vägen. Det är många som hör av sig och vill nominera någon som de tycker borde få följa med. Ni kommer, som tack för att vi fick prata med er nu här, ni kommer få Stryktipset, har ett tv-kit. Man får lite merch och lite presentkort så man kan köpa lite snacks. Allt som behövs för en matchkväll i tv-soffan helt enkelt.
3: Tack snälla.
0: Ja, tack för att ni hänger med och att vi får hänga med här på Mix Megapol. Och håll tummarna att vi får åka till London ihop. Man vet aldrig.
3: Ja, det gör vi verkligen. Tack så jättemycket. Ni är grymma.
0: Ja, ha det bra.
2: Ni med.
3: Tack.
0: Hej, hej. Mikael och Rickard alltså som drömmer om att få åka med till London. Det är många som... Gå in på vårt Instagram-konto, Gry och morgongänget. Och vad händer där, Jonas?
2: Jo, där kan man hitta ett inlägg, eller flera inlägg förstås, där man ser... Någon av oss ser ut som en fotbollsspelare, det är det du ska leta efter.
0: Ja.
2: Och därunder så kan du nominera någon som du tycker borde få åka till London med Gry och morgongänget och titta på fotboll.
0: Idag står det, vem är måltjuven i ditt liv?
2: Måltjuven?
0: Det är en bild på Alma Shapiro förstås. För oss är en måltjuv den som hittar på egna lösningar. Någon som dyker upp när man minst anar det och får laget att lyckas med sina luriga knep. Oerhört värdefull. Det är inte den som jobbar hårdast men ändå den absolut viktigaste. Har hon skrivit
2: det
0: här själv?
2: Det låter som det, ja.
0: Den absolut viktigaste, det handlar om att ha chansen för att göra allt att gänget ska lyckas. Alma är vår måltjuv.
2: Ja, det är väl super.
5: Alltså då vill jag bara säga att alla är ju viktiga i ett lag. Måltjuven är inte den viktigaste.
0: Jo, nu är det så. Nu är det så.
5: Jaha, tydligen är det så. Ja.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här alldeles strax klockan 7:20. Men, och Jocke och Jonna kommer sen efter klockan 8 också. Men som sagt, gå in på vårt Instagram-konto och nominera någon där du. God morgon.
2: God morgon.
5: God morgon.

0: Kvart i åtta klockan och lyssna på Mix Megapol. Det är fredag och fredagskänsla.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Vi har fått mejl från en lyssnare som ska gifta sig. Vi kallar henne Amanda, hon säger gift mig snart. Och det mesta är faktiskt under kontroll. Men nu har jag fastnat helt i bordsplaceringen. Problemet är min pappa och min bonuspappa. Mina föräldrar skilde sig när jag var liten. Och sen dess har de haft en ganska frostig relation. Min mamma är nu gift med min bonuspappa, som också varit en viktig person i mitt liv. Båda ska självklart vara med på bröllopet. Från början tänkte jag att mina föräldrar skulle sitta bredvid mig och min blivande man. Alltså föräldrarna, de biologiska.
1: Ja.
0: Men då känns det som att jag väljer bort min bonuspappa. Flyttar honom närmare blir min pappa sårad. Och jag har gjort ombordsplaceringen säkert 10 gånger och börjar känna att jag tar ansvar för vuxna människors gamla konflikter. Vem ska jag sätta bredvid mig? Vet du vad? Du...
1: Svårt.
0: Du gör som du känner, men det är det hon inte riktigt vet. Alltså så här, om... Erik, vad säger du?
1: Ja, men jag säger så här. Bröllop och konflikter hänger ju inte ihop, de två orden. Alltså, det ska man försöka dela upp. Bröllop ska ju vara konfliktfritt och trevligt. Och konflikter, det är ju konflikter. Jag har ju varit toastmaster på en del bröllop. Jag var på ett i somras. Och där hade de löst det ganska fiffigt, tycker jag. För där satt brudparet själva vid det så kallade honnörsbordet då. Så stod det 2 stycken lediga stolar bredvid brudparet. Där man kunde gå och sätta sig en liten stund och prata med dem. Och så satt föräldrar, släktingar, kusiner, vänner och allting utspridda i lokalen på lite, det kan man ju liksom sprida ut. Så det jag vill säga med det är att skit i honnörsbordet och gör på det här sättet istället, så blir det inte lika markant och påtagligt vem som sitter var.
0: Jättebra lösning. Det är Amanda, det var väl en jättebra lösning. Ett annat alternativ är att du, Amanda, utser en bundsförvant. Du sätter dina föräldrar bredvid dig, för det känns som att ni är traditionsbundna. Du tycker att det känns viktigt att dina biologiska föräldrar sitter bredvid dig. Du flyttar din bonuspappa också nära. Han kanske vill sitta nära sin fru, det vill säga din mamma. Han kanske sitter på andra sidan henne på något vis. Sitter också nära. Och så säger vi ingenting om den saken. De kommer komma dit, se bordsplaceringen. De får reagera, de får tänka, de är väl vuxna. De får väl man the fuck up. Alltså de är väl vuxna och så får de skärpa sig och inte börja bråka. Men så har du en bundsförvant i sällskapet som håller lite koll och säger, känner att det blir frostig stämning, dålig stämning, då får du gå och prata med dem och ta dem i örat och säga, nu skärper ni er, nu är det ikväll, nu är ni glada för Amandas skull som ska gifta sig, och så får ni tjafsa en annan dag och bara, så för det ska inte du behöva ta den dagen, du ska inte behöva tänka på det, du har en utsänd som håller ett litet öga på det där.
2: Det är smart. Jag är lite orolig att det liksom blir sura miner ändå, just för att man blir så tillsagd av någon annan också. Att
0: det fast
2: blir
0: det liksom... får man bli, det är bröllop, ja, då får man skärpa sig, då får man vara på bra humör.
2: Absolut, jag vill framförallt säga att jag håller med helt och hållet om att de här vuxna människorna, Amanda, som är dina föräldrar, och du räknar in bonuspappan där också, de måste kunna förstå att det här är inte då man bråkar eller nej. Så. Jag tycker kanske lite att ni måste ha ett par middagar inbokade innan bröllopet, där alla är med, alltså de här inblandade. Jo, men så att man kanske mjukar upp den här stämningen lite grann.
0: Frida med på telefon. God morgon, Frida.
3: God morgon.
0: Vad säger du?
3: Nej, men vi hade lite av ett liknande bekymmer på vårat bröllop faktiskt. Att det är vuxna människor som inte kan bete sig, tycker jag. Ja. Så att vi gjorde faktiskt att dels så hade vi honnörsbordet, fast där satt jag och min man och vårat följe. Och sen så hade vi faktiskt bordslotteri. Ah. Så att när folket kom till bröllopet hade vi en skål, varsågod, dra din lott, se vilket bordsnummer du får, sätt dig på valfri stol.
0: Ja, du ser.
2: Det är inte så dumt. Lämna till lotten.
3: Ja. Ja, precis. Ja, men det är så här, lite så här, och då får de lösa det bäst de vill sen. Lite att, nej, jag vill inte sitta bredvid den. Det är upp till dig att lösa, jag skiter i det, inte mitt problem längre.
0: Nej.
3: Varsågod, bete dig, gör
0: sätt
3: vad du vill.
0: Sätt dig lotten, sa du får bara bita ihop.
3: Så. Ja.
0: Var vuxen.
2: Och var det så,
3: ja,
2: då? Var det så då, Frida? Alltså, köpte alla det här eller blev det gnissel?
3: Nej, men alltså det var faktiskt ganska så populärt. Vi hade ju ett barnbord då givetvis. Men sen så var det ju då en som bara, nej, jag vill

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan närmar sig 8. Efter det då får vi fint besök i studion apropå bröllop som vi pratade om.
1: Ja,
0: så kommer Jocke och Jonna hit. De ska ju gifta sig igen nu på söndag. Det har gått 10 år sedan de gjorde det första gången. Nu ska de göra det igen i en maratonsändning på TV4 Play och YouTube. Och de är här och vi ska prata ihop oss om de sista detaljerna.
1: Ja,
0: eller prata ihop oss. Jag ska hålla i sändningen. Jag har ingen aning om bröllopet.
1: Nej.
0: Det ska bli skitkul. De kommer. Vi ska också påminna om att idag sommarvalvet öppnas.
1: Yes.
0: Över 500 000 kronor ska byta ägare. Man kan vara med och tävla om pengarna genom att sms-ordet vinn och skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18.
1: Så är det.
0: Men, och så ska man kunna summan som är 506 130 kronor.
1: Mm. Det är det de kommer fråga efter, vinnarambassadören.
0: Verkligen. Hur länge sedan var du gift dig, Erik?
2: Du, snart så är det 13 år sedan.
0: Oh.
2: Mm, jag har bröllopsdag 31 augusti, så då får ni gärna vara med och fira kärleken.
1: Ja, vad kul.
0: Ja. Mm. Jocke och Jonna gifter om sig efter att ha varit gifta i 10 år och de är i studion alldeles strax. Vi ska också leka 3 saker på 5 sekunder här på Mix Megapol.
1: Vilken fredag, hörru.
0: God morgon.
3: God morgon. Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 8. Här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
2: Ja, det börjar i Göteborg där polisen grep två män igår samtidigt som justitieminister Gunnar Strömmer hade valkampanj på Drottningtorget. Det här skriver GP om. Det är fortfarande oklart vad det är som har hänt och vad de här männen är misstänkta för. Polisen bekräftar att det ska ha att göra med justitieminister Gunnar Strömmer, men exakt hur är alltså oklart. Polisen säger också att ingen blev fysiskt skadad. Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hund. De säger till Aftonbladet att hundar kan användas som statusmarkörer bland kriminella. De används också för att hota människor eller till och med som vapen. Det här skulle gälla alla hundar som gängkriminella alltså inte skulle få ha. Och till sist, grattis till världens äldsta person. Sky News rapporterar om Ethel Catherham från England som föddes 4 år innan första världskriget. Hon blir 117 år gammal idag och alltså världens äldsta nu levande person. Världens äldsta person någonsin var fransyskan Jean Calment som blev 122. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Regnområdet som drog in över västra Sverige igår, det rör sig nu nordost över landet. Det är typiskt västkusten att dela med sig. Mellersta Sverige kommer få mer uppehåll även om det blir en del moln också. Och nordligaste Norrland fortsätter att få regn även idag. Men det ska avta till eftermiddagen, hälsar SMHI. Så håll i, håll ut. Temperaturer runt 20 i de södra delarna av landet, runt 15 i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
4: Utan på strumpan eller skor.
3: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
4: Nej.
5: Jag har sett det på sociala medier.
4: På sociala medier.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
2: God morgon Gry.
1: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
1: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry.
1: Och god morgon säger vi också till paret som man kan följa på YouTube och i olika tv-program och nu också under sommaren i reality-serien Jocke och Jonna lovar och svär. De gifter om sig för att fira sin 10-åriga bröllopsdag nu på söndag. Det kommer täckas i en mastodont direktsändning på TV4 ja, och kul. YouTube. Vi säger välkommen till studion Jocke och Jonna Lundell! Yeah.
8: Tack så mycket.
1: Hur är läget idag? Hur känns det?
8: Ja, men det börjar bli lite, man känner att det är på riktigt nu.
9: Ja, ja men alltså det, man börjar bli lite pirrig, lite nervös, lite stressad.
1: Jag är så glad att ni kommer hit och kan snacka ihop oss om sista detaljerna. Jag som ska hålla den här direktsändningen på söndag från 10 på morgonen till 22 på kvällen. Jag har en del frågor.
2: Ja, och jag måste säga det här med stress och nerver, det märks inte alls. Ni känns oerhört avslappnade tycker jag. Är ni medvetna om att ni gifter er på söndag?
8: Ja, men det är nog inom... boende stress då.
9: Ja.
2: En cool utsida.
9: Mm.
1: Det här är ju perfekt. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi börjar med det. Vi gör ju alltid 3 saker på 5 sekunder här. Vi har snabbare jackpot på 500 som den som ringer in kan vinna. Mm. Då kan man alltså utmana er också i sånt fall. Mm. Och ni känns ju som att ni är avslappnade och helugna.
2: Ja, ni märker det. Det är cool stämning.
1: Ja. Ring 020-314-314 om du vill vara med och läcka 3 saker på 5 sekunder. Så börjar vi med det, så ska vi prata bröllop här alldeles strax.
2: Kul.
1: Ja, det här är Mix Megapol. Det är fredag morgon. God morgon!
2: God morgon.

0: Klockan är 7:07.
1: Säg 3 saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi har Jocke och Jonna i studion. Det roliga är att vi ska, den lyssnare som ringer in. God morgon.
2: God morgon.
0: Hej, Luna heter du.
2: Ja, det heter jag.
0: Vadå, som ert barn nästan?
3: Ja. Nästan, halva man nästan.
0: Ja, men verkligen, när jag såg rätt så Luna så tänkte jag, det kan inte vara Luna Bell som ringer.
3: Ja, fan kul.
0: Luna, vem vill du utmana nu då? Du har Erik, dansken, Jonas, Jocke, Jonna.
2: Med tanke på att vi hade lite spökjakt här i huset i våret där vi har flyttat precis, så måste jag nog nästan utmana Jocke, tror jag.
3: Okej. Okay. Oh.
0: Hade du spökjakt med Jocke och Jonna eller hade du bara egen spökjakt?
2: Nej, men ett medium som var här och letade lite spöken i vår nya lilla gård vi precis har flyttat in.
0: Vad hittade ni?
2: Men faktiskt 2 äldre damer som har bott här innan då. Så det var lite spännande.
4: Spöken alltså?
0: Ja. Ja, men du ser. Ja, men då kör vi igång här nu. Det är Luna mot Jocke.
1: Omgång 1.
0: Vi börjar med Luna. På 5 sekunder, säg 3 orsaker att man ska ha hjälm när man cyklar.
2: För att inte ramla, för att inte cykla in i en lyktstolpe eller för att inte hamna i ån och slå huvudet i en sten.
0: Noj, wow, Jocke Lundell, säg 3 saker man säger när fredagskänslan äntligen kommer tillbaka.
3: Vad sa du?
0: Säg 3 saker man säger när fredagskänslan äntligen kommer tillbaka.
3: Jippi, nu äter vi tacos, nu måste vi handla lördagsgodis till barnen.
0: Jajamän!
1: Omgång 2.
0: Luna, säg namnet på 3 barn du tycker är gulliga.
2: Sunna, Leo och Luna.
3: Och jäklar, hon var snabb där.
0: Ja, Jocke, säg 3 snacks som alltid tar slut först.
3: Ostbågar, chips och sen sån här hattar. Mexikanska, med choklad på.
0: De är goda.
3: De är bra, är de.
1: Omgång 3.
0: Och Luna, säg 3 saker en bra DJ gör.
2: Inkludera publiken, spela bangers och dansar.
0: Ja,
3: fan, hon är bra.
0: Alltså. Hon är grym. Nu har du en chans kvar här, Jocke. Det är, säg 3 gömställen.
3: Under bordet här, jag går ut på taket där och sedan går in på toaletten och låser.
0: Gullige dansken är domare i livets alla frågor, så även i den här tävlingen. Hur gick det?
5: Ja, men det gick så här. Vi fick en oavgjort 3-3 denna morgon.
0: Snyggt jobbat, Luna. Snyggt jobbat, Jocke.
3: Ja, verkligen. Ja, fast hon var vassare. Didien där. Alltså, fan vad bra hon satt där.
0: Luna, vi ser till att du får oavgjort. Du får, vi skickar en tygkasse i alla fall. En Mix Megapol tygkasse till dig.
2: Ja, men det blir väl superbra. Tack snälla. Får jag lov att bara säga hej till Bettan också?
0: Det är klart du får. Vad vill du hälsa Bettan?
2: Ja, men det är du, Gry. Ja. Nej, men jag är från Korsberga och de hade ju reunion här i helgen. Så jag har ju varit hemma där och hälsat på.
0: Ronny Ragges, Bettans korvkiosk ska bli museum, såg jag.
2: Precis, det är
0: för kul.
2: Så jag var ju tvungen nu när jag har, kan passa på, va?
0: Ja, fan. Ha det så bra, Luna.
2: Ja, men detsamma. Ha det bra.
0: Hej, hej. Vi har alltså Jocke och Jonna i studion. Vi ska prata mer med dem. Vi ska prata om bröllopet som äger rum på söndag.
6: Kul ju.
0: Det här är Mix Megapol. Det här är Benjamin Ingrosso också. God morgon.
6: God morgon.
7: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är fredag. Vi sitter och pratar snacks i studion med Jocke och Jonna Lundell som gifter om sig på söndag, så efter att ha varit gifta i 10 år. Och har jag förstått det rätt? Jag har ju följt er via Jocke och Jonna lovar och svär realityn under sommar. Det känns som att det var en misslyckad bröllopsdans på ert första bröllop som är lite till grunden för att ni ska gifta om er. Eller varför ska ni gifta om er? Eller förnya löften eller vad man ska säga.
1: Ja, men vi sa ju där till varann. Var det lite som ett skämt?
2: Nej, men det, alltså, hela dagen gick så fort. Jag tror att alla som har gift sig har känt att bara så här, vadå? Det har ju gått en kvart och nu går vi och lägger oss liksom. Och där kände väl vi bara, men ska det bara vara det här?
0: Ja.
2: Och då vill man göra det igen.
1: Så var det väl lite att vi pratade ju om då att det hade varit så häftigt att ha barn och allting och inkludera i bröllopet och... Men jag tror inte att vi trodde vi att vi skulle göra det just då. Eller var det mer snack?
2: Men vi har ju bara räknat ner liksom, att varje gång vi har haft en bröllopsdans så nu har vi varit gifta i 2 år. Nu är det bara 8 år kvar tills vi gör det igen.
0: Och vad kommer ni göra annorlunda den här gången då?
2: Ja, men det är ju dansen. Verkligen dansen.
1: Ja. Är det bara dansen?
2: Nej, men det är vi, alltså...
1: Jag kan ju tycka den stora skillnaden att det sänds live i 12 timmar. Det kan vara en liten bara skillnad mot sist.
0: Alltså jag ska vara programledare för den där livesändningen. Men vad kan tittarna förvänta sig? Vad kommer vi få? Vad blir det för något?
1: Det är väl där att man kan förvänta sig det oförväntade eftersom det inte finns något manus. Det är ju live. Allt kan hända.
0: Vi börjar 10:00 och då kommer du sitta i sminket typ.
2: Ja.
0: Jonna och du, Jocke, vet du tusan, vad gör du då?
1: Rösta Batman. Han ska ju vara med som bestman. Fixa håret lite och grejer. Och sen lite överraskningar. Så nej, men det blir ju full fart hela dagen. Men man är lite orolig. Jag satt och tänkte på det i natt. I och med att vi filmar till 22. Och man serverar ju alkohol på middagen.
2: Och innan middagen.
1: Ja, och bröllop är väl en av de platser folk kan verkligen dricka för mycket.
0: Ja. Att verkligen... Ska det här verkligen livesändas?
1: Ja, men det är det jag menar. Idé? Jag blir lite orolig. Det är 140-150 gäster.
0: Ja.
1: Det är ganska stor procent chans att någon ligger och liksom kräks. Eller, liksom...
3: eller bara ligger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, men alltså, säger saker man inte ska, kommer in i bild. Man blir lite
0: och kommer
1: nervös.
0: Man få, som tittare, få följa med in på under bröllopsmiddagen, under vigselakten? Kommer det full transparens?
1: Ja, det är ju just det.
0: Ja. Är det så smart? Ska vi ändra oss?
2: Ja.
0: Vad säger Jonas?
3: Jocke, jag måste också få fråga. Ni har ju också lite skräckprofil. Du har regisserat skräckfilmer och älskar ju, som vi pratade om, spökjaktar tidigare. Och så här. Kommer det finnas... skräckelement?
2: Ja.
3: Alltså?
2: Det kommer det.
3: Jonas vet inte.
1: Kommer det? Ja, det kommer det ändå finnas lite.
0: Uh-huh.
1: Jag tänkte, jag fick inte för Jonna. Jag gillar ju pranks.
3: Uh-huh.
1: Så jag tänkte ju liksom, vad var det du var så arg på med? Bara, det kan du inte göra.
2: Nej, men alltså du hade idé, alltså att han skulle liksom pranka alltså under vigseln, och jag bara, alltså snälla, tänk på att det är vårt bröllop också. Han bara, men det blir jättekul och det,
1: men
2: blir
1: just det, liksom... det här vill jag göra. Under när folk håller tal och man sitter och äter, så vill jag då hyra in en kvinna som kommer in med ett okänt barn och liksom
2: och säger att det här är ditt barn.
1: Ja, att så här, jag försöker få tag i dig i veckor nu liksom, det här var liksom, och se hur gästerna då som sitter och äter reagerar.
2: Ja.
1: Hon bara, tänk på att dina barn...
2: Ja, liksom, där sitter våra barn och bara, vadå, är det min brorsa?
0: Fucked for life.
1: Ja, det är inte alltid så genomtänkt med mina idéer.
3: Ja, men det är bra idé.
2: Det är tur att du har mig.
0: Det är bra att du har någon som, det finns någon som stoppar de här idéerna. Vi ska prata mer med Jocke och Jonna. Jag vet att Erik har också frågor till dem, bröllopsparet som ska gifta sig på söndag. Är det en bra idé eller ska vi cancela allt?
3: Det kan vara jättebra.

0: Det här är Mix Megapol, fullt ös med Anneli Redéer. Och vi har fullt ös i studion med Jocke och Jonna som skrift om sig på söndag i stor direktsändning på TV4 Play. Vad säger du, Halvtids Erik? Vad vill du fråga?
1: Nej, men jag är lite orolig för en grej här, och det är ju just Batman är hund som ska ha någon roll under bröllopet. Vad ska Batman göra för någonting?
2: Han är ju bestman.
1: vad har han för uppgifter?
2: Han kommer ju att sitta på ett podie vi har specialbyggt för honom.
1: Ja.
2: Så han kommer ju vara, jag tror att han står närmast mig. Man kommer inte få ringarna och liksom överlämna där.
0: Det är också sagt att det ligger korgar med stelkrabbsprutor runt om i lokalen.
2: Ja.
0: Jag är rädd för Batman. Kommer jag behöva ha med honom att göra?
2: Förhoppningsvis inte. Nej, han är inte jättebra med nya människor. Han är ju väldigt gammal.
0: Ja.
2: Ganska sur.
0: Mm.
2: Vill helst bara vara i fred.
0: Mm.
3: Det här låter lite som vår producent, en gullig dansk.
0: Han är vår Batman. Men hur mycket har ni förändrats under de här 10 åren som ni har varit gifta?
4: Alltså massor. Det är ju som att se 2 helt andra personer. Alltså det är ett helt annat liv.
0: Är det inte? Och det är ju härligt att man utvecklas, att man blir en annan person. Men är det inte läskigt att ha hela sitt liv på YouTube? För jag menar, om jag tittar tillbaka 10 år sen, hur man pratade eller vad man gjorde, och tittar tillbaka 20 år, alltså, till mina tonår. Jag menar, ni har ju levt i offentligheten på ett sätt sen ni var så unga, när så mycket saker händer. Är det inte hemskt? Eller vad ska man säga?
2: Ja, jag tycker det är positivt. Det blir som en dagbok. Det är ofta jag och barnen tittar på gamla videos tillsammans. Mm. Och man minns saker man kanske hade glömt bort.
0: Ja.
2: Och det har hjälpt väldigt mycket barnen i utvecklingen, speciellt länder och vart vi har varit, och lära sig kunskap om saker att titta på. Det blir som en så här påminnelse, att man övar in minnet lite. Aha. Så jag tycker det är jättehärligt den dagen man slutar, att man har som en dagbok man kan se tillbaka på.
0: Kommer du sluta?
2: Ja, men det har vi ju pratat om. Om det är en tidslinje, då är ju vi liksom på slutet. Så känner jag i alla fall.
4: Ja, men vi vet liksom inte, vi har inte så mycket mer mål. Innan var det ju, nej, men det här målet och det här målet. Och nu liksom har vi uppnått allt sånt. Så det känns så, ja, men man drivs inte av någonting om man inte har ett mål. Och det känns som att vi har svårt att hitta det där drivet och målet just nu.
2: Och jag är ju autism, så jag måste ju ha mål.
0: Ja.
2: Har inte jag motstånd eller mål, alltså då blir jag...
0: Du vill inte ha mål bortom YouTube då, eller göra någonting annat?
2: Nej, men jag tänker, vi har tjänat bra med pengar, vi har sparat bra med pengar. Man blir äldre. Alltså, man vill ju inte sitta en dag och ha jobbat bort hela livet. Alltså, vi har jobbat så otroligt mycket. Ja. Vi är ju inte, när hade vi en riktig semester sist? När vi inte filmade eller på något sätt jobbade?
4: Jag tror aldrig att vi har haft det. Alltså någonsin. Nej.
2: Jag har liksom jobbat runt jul och allting. Men vi ska ju vara tacksamma, vi har ju alltid kunnat göra det som en familj. Så det är inte så att jag eller Jonna har varit borta liksom i en månad på någon inspelning.
4: Och vi har ju ett tacksamt jobb att kunna vara vart som helst i världen också.
0: Så glad att ni tycker om det. För mig låter det som en mardröm.
4: Ja.
2: Ja, men det blir väl där mer och mer med tiden. Ja. Att jag känner mig, fan, alltså, det hade varit skönt att bara vara i fred och göra de projekten man vill och inte. För att man måste så här...
0: Ja.
2: Vi ska göra 2 YouTube-videos i veckan, ett poddavsnitt och sen 2 TV-program i kvartalet och sen är bolag och sköt och alla sociala medier.
0: Ja.
2: Utan så här, jaha, nu vill jag kanske kommande året göra en långfilm. Det får ta den tid det tar.
0: Ja.
2: Inte så här, det här ska man tjäna in, den här omsättningen, den här vinsten. Ja. Alltså,
0: hörrni, klockan springer iväg. Vi ska få nyheter om en liten stund. Häng kvar så ska ni få med representera Team Sweden i nyhetstestet sen.
2: Absolut.
0: Det här är Mix Megapol. Vi har Jocke och Jonna i studion. God morgon.
2: God morgon.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Klockan har precis passerat 8:30 och lyssnar på Mix Megapol, och här kommer Jonas med nyheterna.
3: Och de börjar i Göteborg, där polisen grep två män igår när justitieminister Gunnar Strömmer var på valkampanj på Drottningtorget. Exakt vad det här handlar om, det vet man inte riktigt än, men polisen har sagt att det var något som ska ha varit riktat mot just Strömmer. Och åklagaren säger till SVT nu på morgonen att de här männen är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Den finska folkhälsomyndigheten säger att det finns ett fall av mässling på Åland med koppling till festivalen Urkult här i Sverige. Här i Sverige så har det ju hittills varit 24 rapporterade fall av mässling efter den här festivalen, där de flesta smittade personer är under 18 år och ovaccinerade. Och Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hund. Det här handlar om alla hundar i deras förslag, och de säger att till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer bland gängkriminella, och de används också för att hota eller till och med som vapen. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Det fortsätter att regna i Norrland, men det kommer avta under eftermiddagen, hälsar SMHI i sin senaste rapport. Det här handlar om nordligaste Norrland. Mer söderut, fast fortfarande i Norrland, så blir det mer klart väder. Ännu längre lite söderut, alltså i mellersta Sverige, så är det mulet, och under dagen blir det dessutom skurigt i mellersta och södra Sverige. Och det har att göra med det här regnområdet som drog in över västra Sverige igår och som rör sig nordost över landet idag. Temperaturer runt 15 i norr, runt 20 i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
6: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
5: Dansken.
6: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon. God morgon gänget.
7: God morgon,
2: god morgon Jocke och Johan.
7: God morgon. God morgon.
2: I nästa vecka ska jag bara säga, då kommer Babben Larsson hit.
3: Okay.
2: Hasse Aro, Julia Fransén, Nour El Refai. Dessutom
3: wow.
2: Ragge igen, som vi hängde med tidigare i morse.
3: Ja. Om ni var tvungna att välja en av dem och gifta er med istället för varandra, vem hade ni valt då?
2: Av Babben, Hasse, Julia och Nour.
3: Mm.
8: Julia.
9: Men hon är härlig. Hon är väldigt jordnära. Mycket humor.
8: Man blir glad varm av henne.
2: Verkligen.
3: Det kommer jag säga till Hasse.
8: Hon är som en sol.
9: För jag har ju provat typ att vara gift med henne. Vi har gjort på YouTube en wife swap. Så Jonna har ju varit med Bingo en dag och jag med Julia. Så jag vet ju lite hur det är.
3: Okej. Okay.
2: Och då kände du att det gav mer smak.
9: Ja, precis.
2: Vi ska ha nyhetstestet här alldeles strax. Och Jocke och Jonna är med och representerar Team Sweden. Hur känns det, gullige dansken?
10: Det känns bra att få lite backup, tycker jag.
2: Ja, det är bra. Vi lyssnar på Peg Parnevik och Simon Superti först, och så nyhetstestet efter det.
3: Bam, bam, bam.

0: Mix Megapol. Det är svensk sommar fortfarande och vi på idag kommer öppna sommarvalvet. Det kan vi prata mer om sen. En lyssnare kommer vinna över 500 000 i eftermiddag här på Mix Megapol.
1: Va?
0: Eller hur?
1: På riktigt?
0: Ja, på riktigt. Kan berätta hur alldeles strax. Nu ska vi ägna oss åt.
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Smartast i studion.
4: Ja, det försöker vi ta reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi har hört under veckans gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar kan ge en minus beroende på vem det är som ger fel svar. Det är krångliga regler i nyhetstestet, men det är inte svårare än att trycka på en knapp och svara på en fråga. De som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
0: God morgon.
4: Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon.
4: Och hela Sverige, Team Sweden, idag representerat förstås av lagkapten Gullige Dansken. God morgon.
6: God morgon.
4: Och Jocke och Jonna.
7: God morgon.
8: Oh! God morgon.
4: God morgon. Känns det bra?
9: Vi har ju hört de här nyheterna hela veckan, säger ni.
4: Ja, det har vi förstås lyssnat på.
9: Ja, jag har bröllopsfix hela veckan. Är det några bröllopsfrågor?
4: Det kan dyka upp en eller annan bröllopsfråga. Vi får väl se helt enkelt. Vi tar och börjar med fråga nummer ett. För att jag har pratat mycket, framförallt i vädret den här veckan, om att det regnar så kraftigt i nordligaste Norrland. Det har jag hållit på faktiskt hela veckan lång. Och tidigt i veckan så sa jag också att det råder stor brist på meteorologer i landet och att SMHI får tänka pensionärer, och det här har att göra med att det är många som hoppar av utbildningen. Vi lärde oss då att den utbildningen är hur många år lång? Det klickas och Gry Forssell är snabbast.
0: Fem
4: år.
0: Så jag tänkte att jag ville söka riktigt. Den, men så var det för långt och det var för mycket matte och fysik.
4: Ja.
0: Så att det skett sig.
4: Så är det.
0: Det räckte inte med väderintresse.
4: Jävlar. På tal om år så har ju Joakim och Jonna Lundell varit ihop ganska länge och ska fira det med att gifta om sig på söndag. Hur många år har Jocke och Jonna varit gifta? Åh, Team Sweden trycker in sig först.
9: 10.
4: 10 är rätt.
8: Ja.
0: Bra.
4: Poäng till Team Sweden. Och den sista frågan, den handlar om Försvarsmakten, för att jag har berättat att... Vet ni vad? Jag skippar den. Vi tar den här istället.
0: Ja, räckte det med att han suckade?
9: Nej, jag har inte suckat.
8: Vad är det för frågeställare här som går på minsta lilla suck nu?
9: Det var ingen suck.
8: Alla frågor framöver.
4: Det var ingen suck. Jag vet vad jag berättade tidigare i veckan att om två personer som ska flytta hem igen efter att ha bott 6 år i USA. Vilka då?
0: Jag vet.
4: Ja, vilken tur då att du tryckte. Men du var inte lika snabb på att trycka som halvtids. Va? Erik! Vilka är det som ska flytta hem, tror du?
0: Jag fattade först inte frågan, men nu är jag ju med.
8: Från vilket land skulle de flytta hem, sa du?
4: USA.
0: Domar!
8: USA, ja, två personer. Ja, det har man ju hört i veckan här. Just nu så kommer jag inte på det faktiskt.
4: Alltså, är det så?
10: Minus!
4: Det blir en minuspoäng om du inte svarar. Du har en chans till nu. Sista chansen.
8: Ja.
9: Chansa!
8: Jag skiter i det.
4: Nej.
8: Nej, jag vågar inte.
4: Och då är det också så... att den som är studsande glad över att få svar på den här frågan är näst snabbast på knappen, och det är Gry Forssell.
0: Prince Harry och Meghan Markle.
4: Mycket riktigt, yes. Prince Harry och Meghan Markle som kommer flytta tillbaka till Storbritannien. Det betyder ju 2-1, 3 poäng. Gry Forssell vinner ni.
0: Alltså inte för att det är viktigt, men... Vilken fredag.
7: Bra jobbat.
0: Verkligen, tack snälla. Tack. Hörrni, stort lycka till med bröllopet på söndag med allt bestyr och alla planeringar som ni har för er, och hoppas att det blir fint väder och lyckat. Jag kommer vara där och bevaka.
9: Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket.
9: Du har ett stort ansvar, verkligen.
7: Känn ingen press.
0: Vi ska, innan klockan slår 9 så ska vi prata med Armand Duplantis.
4: Ja, vad kul.
0: Den här morgonen också. Här är Peter Mark, det är svensk sommar på Mix Megapol. Ska också berätta om sommarvalvet.
4: Coolt.
0: Mycket att stå i. God morgon.
4: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Jocke Lundell som precis har lämnat studion satte nästan i halsen när jag sa att en lyssnare kommer vinna över 500 000 kronor i eftermiddag.
1: Den kan man ju förstå faktiskt.
0: Ja, det är sommarvalvet. Erik, berätta.
2: I sommarvalvet så kommer man ha chans att bli uppringd efter 16:00 idag och då gäller det att man ska uppge beloppet, men för att vara med liksom där och chans att bli uppringd så måste man skicka ett sms till 72104 och skriva vinn, så är det va?
0: Jajamän, det kostar 19 kronor, man måste vara 18 för att vara med, men då har man chans att den här eftermiddagen få ett samtal från oss och det är från dolt nummer och det är Madde som ringer och frågar och säger hallå, hur mycket finns det i sommarvalvet? Då måste man säga exakt rätt summa för att få pengarna.
1: Så är det.
0: Och det är 506 130 kronor den här gången.
1: Wow.
0: Ja.
1: På en fredag.
0: På en fredag. Verkligen. Vi ska prata med Mondo. Armand Duplantis släpper en ny låt.
1: Ja.
0: Så vi ska ringa och prata med honom här om en liten stund och kolla läget. Han har ju varit aktuell. Han var ju aktuell så sent som i morse på Eriks klippfavoriter också.
2: Ja, han drog ju i sig en chicken tikka masala i veckan innan han hoppade 6:15 och med lite orolig mage då, så det måste vi fråga om. Och igår så hoppade han ju igen och då hoppade han 6:21.
0: Alltså hur kan man vara så slarvig med vad man äter? Det är inte väldigt äter, men det groddar, det är sen gammal, eller du vet, han måste ju ha ett schema för vad han äter.
1: Ja,
0: eller?
1: Men han är ju, alltså det är en skön kille, så han är ju lite så, han gör liksom, kan vi inte bara låta bli nu, alltså världens bästa friidrottare ska vara med i vårt program.
0: Mm-hmm.
1: Ja, slå världsrekord på världsrekord på världsrekord, vinner alltid hela tiden. Kan vi inte bara låta bli och prata om hans dåliga mage?
0: Okej. Okay. Kanske. Det här är Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut och Molly Sandén är här. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan närmar sig 9. Vi skulle prata med Duplantis precis just nu, men han sitter illa till.
1: Så vi får hoppa över det?
0: Ja, nej, vi får inte hoppa över det. Vi får bara putta fram det lite.
1: Okay.
0: Vi pratar med honom lite. Vi pratar med honom efter klockan 9 helt enkelt.
1: Super.
0: Han ska talas med.
1: Förstås, han ska släppa ny musik.
0: Vi får ju vara lite flexibla och vi är också väldigt sugna på vår fredagstradition som vi kallar Music Around the World.
2: Music Around the World med Halvtids Erik.
3: Ja, detta program ska ju om ett tag åka till London, baby.
0: London, baby.
3: Ja, och skulle vi flyga fel så är det inte helt otroligt att vi hamnar i Skottland. Så därför ska vi kolla uppåt där idag. Skottland, ja. Skottland är en självstyrande del av Storbritannien. Huvudstaden är Edinburgh, medan största staden är Glasgow. Det är väl de städerna man känner till. Befolkningen i Skottland är cirka 5 miljoner. Och saker som de är kända för, det är golfbanan St. Andrews. Någon som har spelat där?
0: Nej, men jag känner en som har.

0: Bruce, någon som har spelat där?
1: Nej, men jag känner en som har.
0: Ja, det är coolt bara det. Wow. Fotbollslaget Celtic har de. De har cricket som är en sport. Whisky, sjöodjuret Nessie finns i en sjö där i Loch Ness. Och telefonens uppfinnare har de också. Alexander Graham Bell kommer därifrån. Skottlands officiella landskapsdjur är enhörning.
1: Mm-hmm.
0: Det är alltså ett djur som inte finns, men det är lite coolt ändå. Man undrar ju också om det finns någon säckpipa på topplistan. Ja, det finns det, men vi ska inte kolla in det riktigt. Det blir ingen säckpipa då. Jag är ledsen och jag är besviken på det sättet. På plats nummer ett i Skottland hittar vi en artist som heter Stella Lefty. När de skotska fotbollssupportrarna var med i VM i somras så drack de upp all öl i hela Boston. De verkar gilla Boston. Och här kommer just låten som heter Boston.

0: mysig sångröst. Mm,
1: mys-country kan man säga, som går väldigt bra i Skottland. Jonas, jag har en fråga till dig. Vet du varför det inte finns någon snö på gatorna i Edinburgh?
2: Nej, ingen aning faktiskt.
1: 600 000 skottar.
2: Ejo!
1: Det är så, det blir inte mycket snö kvar. Gry, vet du varför skotska brandmän har så dåliga löner?
0: Nej.
1: De är lågutbildade. Dansken, vilken företagsledare är bäst att ha i komposten?
2: Va?
3: Nej, jag vet faktiskt inte.
1: Elon Musk. Alltså att han är där, ja. Skämten är inte 100, men musiken är härlig. Något längre ner på listan hittar vi en låt utav Tartan Army. Det är ju deras fotbollsfans som kallas så. Denna låten är väldigt allsångsvänlig, så vill du ha den rätta fredagsfeelingen så är det bara att skruva upp volymen på max och sjunga med i Scotland's on fire.

0: Gotland är sjö och djur, kiltar och enhörningar. Det låter som ett sagoland, men det finns tydligen på riktigt alltså. Underbar musik i Skottland. Man blir ju glad i alla fall, det måste ni hålla med om.
1: Och man blir glad av att få åka med Music Around the World med Halvtids Erik på Mix Megapol. Det gör vi varje fredag. Alldeles strax så ska vi gissa sommarfix-ljudet. Mm. Mm-hmm. Klockan närmar sig 9, vi ska få nyheterna. God morgon.
2: God morgon.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till hand.

0: Kolla, klockan är 9 och du lyssnar på Mix Megapol den här fredag morgonen. Det är vi så glada för. Och vi, det är jag som heter Gry Forssell.
1: Och jag som heter Nyhets Jonas.
2: Och sen är det jag som heter Halvtids Erik.
3: Och så är det jag som heter Kolokitanska.
0: Ja, vi ska få nyheterna nu med Nyhets Jonas förstås.
1: Ja, de börjar i Göteborg, för där grep polisen två män igår när justitieminister Gunnar Strömmer var på valkampanj på Drottningtorget. Exakt vad det här handlar om, det vet man inte riktigt än, men det blir tydligare och tydligare kan man säga under morgonen. Polisen har sagt att det här var något som ska ha varit riktat mot justitieminister Gunnar Strömmer. Åklagaren säger till SVT nu på morgonen att de här två männen som han har gripit, de är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Riksbanken glömde att man måste räkna med Bad Bunny när de kom med sin inflationsprognos för sommaren i våras. På grund av värmen i Europa och mycket välbesökta konserter också bland annat i landet, så var det många som semestrade i Sverige den här sommaren, och det gjorde att inflationen blev högre än Riksbanken trott. 0,7% landade den på. Och så ska vi säga grattis till världens äldsta person som fyller år idag. Sky News rapporterar att Ethel Caterham från England föddes 4 år innan första världskriget och blir 117 år gammal idag. Världens alltså äldsta levande person. Stort grattis, Ethel Caterham. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Stort grattis också till nordligaste Norrland som kanske i eftermiddag för första gången på väldigt länge får respit. Det ska avta det här regnvädret som har legat över de norra delarna av landet i många dagar nu. Det kommer lugna ner sig lite grann i eftermiddag i alla fall enligt SMHI. Det kommer ett nytt regnområde över västra Sverige, drog in igår. Det kommer röra sig nordost över landet. Så i eftermiddag så kommer det lägga sig någonstans över mellersta Sverige. Där temperaturerna blir runt 20 enligt SMHI. I norra Sverige runt 15. Det är vädret på Mix Megapol.
5: När gjorde du något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
6: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund. Och vi åkte den där fruktansvärda... Insane! Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, det här är Mix Megapol. Thomas Bodström brukar komma och hänga med oss. Vi behöver honom ännu mer nu i valtiden, så han kan förklara vad det är vi ser och hör.
1: Ja, verkligen.
0: I nästa vecka kommer Babben och hänger med oss också. Hasse Aro och Julia Fransén bland annat.
1: Kul.
0: Hur mysigt. Kolla, nu är klockan passerat 9.
4: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Vi ska höra ett ljud som hör sommarfixet till. Och så om man lyckas lista ut varför ljud vi hör, så kan man vinna ett presentkort på 1 000 kronor hos Clas Ohlson. Mm. Och ljudet idag har ingen ledtråd med sig. Det kan vi lyssna efter.
1: Okej.
0: Okay. Alltså det går nog, det här, jag skulle säga att det går att använda på vintern, vilken årstid som helst. Men det är mumsigt på sommaren.
1: Ja, nu har jag det. Det är ljudet av mina tankar.
0: Ring 020-314-314. Så ska vi också prata med Armand Mondo Duplantis alldeles strax, som släpper helt ny låt idag.
1: Coolt.
0: Eller hur? God morgon Halvtids Erik.
2: God morgon på er.
0: Här är alltså Mix Megapol. Det är svensk sommar hela vägen, augusti ut. Och då är Sarek en del av det.

0: Sarek hör här på Mix Megapolen. Klockan är 9:07 och vi är mitt uppe i den här roliga.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och vi har spelat upp ett ljud som verkar vara lite klurigt. Det är många som ringer in och gissar fel. Vi kan väl lyssna på det igen då.
2: Det var det med knapparna.
0: Patrik med på telefon. Hej Patrik.
3: Hej, hej.
0: Hej, vad tänker du att det är vi hör?
3: Ja, det är en elis.
0: Ja, men visst är det en elvis. Man hör, för den ställer om olika hastigheter. Och det man saknar är det ljudet av när elvispen alltid klunkar mot skålkanten när man vispar i grädde, tänker jag.
2: Ja, så kan
0: man vill ha...
3: det låter lite olika, eller?
0: Ja, man vill ju ha... det hör ju sommaren till, för man vill ju ha grädde till jordgubbarna, va?
3: Ja, det är gött.
0: Eller hur?
2: Man kan doppa den i vatten också och köra i luften.
0: Vad händer då?
2: Ja, det är farligt.
0: Aha.
2: Då blir det som att det regnar i hela rummet.
0: Det är
2: supersmart.
0: Du Patrik, det är många som har ringt in och gissat på lövblås och dammsugare och cirkelsåg. Men det var en elvisp och du vinner presentkort hos Clas Ohlson på 1 000 kronor. Vad sommarfixar du med?
3: Du, jag sommarfixar inte med något.
0: Nej.
3: Nej,
2: inte speciellt. Du är
3: färdig
2: bara.
0: Nu funderar jag. Du kommer hitta massor. Ha det så himla bra.
3: Du, jättetack.
0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Ny chans på måndag. Maja Ivarsson lyssnar vi på. Sen ska vi snacka med Mondo Duplantis direkt från Lausanne i Schweiz.
2: Ja, coolt.
0: Där han är och hoppar över höga pinnar.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar hela augusti ut. Men en som precis har släppt en låt som inte alls är på svenska utan på engelska har vi med på telefon eller på Teams live från Lausanne i Schweiz. Vi säger god morgon och välkommen till ingen mindre än legenden, superstjärnan och popartisten Armand Duplantis! Mondo! Hej!
1: Hej, hej. Hey, tack för att ni har mig. Tack för att ni har mig. Kul att vara här.
0: Grattis till segern.
1: Tack, tack. Ja.
0: Och till Jonas. Bra.
2: Hur ofta brukar du hoppa över människor som du träffar, Armand?
1: Ganska sällan faktiskt. Aha, okay. Ja, inte så ofta. Va? Men ibland, du vet. Det är en bra form av transportation som man behöver.
2: Behöver du gå före i kön så kan det vara väldigt användbart.
0: En kompis gick fram till en liten dörrvakt på en nattklubb i Luleå som sa att det går fortare att hoppa över dig än att gå runt dig. Så det är otrevligt.
2: Ja.
0: Men du, hur funkar, hur funkar det att kombinera idrottskarriär och popkarriär?
1: There's a will, there's a way. Jag älskar att jag älskar sport, jag älskar att hoppa, jag älskar att tävla, men jag också älskar att vara i studio och jag tycker det är jättebra för mig också. Jag får den här balans som man behöver. Det är många atleter som har sports psychologists, men för mig, music är min form av terapi. Så det är det som jag har, och jag tror det ger mig fresh och hittar den balans som jag behöver.
0: Men du har ingen sån mental coach alls då? Eller någon Kjell Enhager typ?
1: Nej.
0: Nej. Nej.
2: Bara strong mind.
1: Ja, men, det är, ja, men jag tror att jag tror jag har bra balans och jag vet hur man ska leva som atlet kanske. Och jag tror det här är en bra exempel med musiken. Mm-hmm. Att man behöver göra lite andra saker. Och jag tror den största problem som atleter och folk har är de bara övertänker saker. Mm. Och man behöver någon lite period eller lite att tänka på något annat. Mm-hmm. Och det var så speciellt och viktigt med musik för mig.
0: Jag ser att du sitter i baksätet på en bil i det regnigt Lausanne just nu. Var är du på väg någonstans? Jag trodde först att du satt på en parkering, men jag ser att ni åker. Vad ska ni?
1: Jag är på väg till Polen.
0: Jaha.
1: Från Lausanne till Polen. Så jag ska tävla på söndag igen. Så det blir lite tight turnaround. Så jag är on tour just nu.
2: Det är svårt nu. Det är svårt nu, Armand, att inte skoja om pole vault.
0: Ja, nej, gör inte det.
2: Jag låter bli.
0: Gör inte det. Halvtids Erik har en fråga. Vad tänkte du på, Erik?
3: Jag tänkte på rekordet här, 6.32. Kommer du lösa det? Kommer du ta det innan säsongen är slut, tror du?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Jag hoppas att jag gör det faktiskt på söndag. Det hade varit nice. Det kändes som jag var väldigt nära igår. Och det känns som formen börjar... Ja. Den kommer bli bra. Så jag har 4 tävlingar kvar. Och Polen nu på söndag. Och sen min sista blir Budapest. Som jag skrev låten till. Och jag är jättetaggad. Jag har haft en jättehektisk år. Och nu är det är ganska skönt faktiskt att ha en period som är jättetajt och massa tävlingar. Så jag har bara fokus på tävlingar. Och sen kanske den här musiksläppet, whatever.
0: Ja, låten heter Gold. Du sa att du gjorde den för Budapest. Är det något annat man vill säga? Vad vill du säga om låten?
1: Ja, men jag älskar hur låten blir faktiskt på slutet. Jag älskar texten som jag skrev. Det handlar mycket mer om än bara mig själv. Och den har energi och hype, men fortfarande det handlar om att man tävlar för mycket mer än bara sig själv. Det är för dina nära och kära och din familj och de som sätter dig och ditt land. Liksom. Mm. Så det är där som jag ville få in till låten.
0: Jo, härligt. Vi har ju...
1: Easy in reverse. Men ja, så och jag tror det är känslan som jag får när jag hoppar och när jag tävlar på de OS och mästerskapstävlingar. Att man representerar någonting mycket större än sig själv. Och jag tror det också varit så vackert med sport och musik. Att det får ihop folk. Mm. och på sättet som ingen annan kan göra.
0: Vi har ju egentligen stränga regler att det är bara musik på svenska nu hela augusti ut, för det är svensk sommar på Mix Megapol. Men för dig gör vi ett undantag förstås, för du är Mondo Duplantis. Du är våran Mondo. Så vi ska lyssna.
1: Tack för det.
0: Vi ska lyssna på låten förstås, och säkert mycket mer sen när vi slutar med, när det är svensk sommar är över. Men vi ska tjuvlyssna på den nu. Tack snälla för att vi fick prata med dig. Lycka till i Polen. Jättestort lycka till.
1: Ja, men tack. Jag köper svenska nästa gång. Jag kanske behöver lite hjälp. Men, jag köper svenska kanske. Någon gång får jag ge det faktiskt. Någon gång.
0: Och kom förbi studion sen när du är tillbaka i landet.
1: Ja, men det ska jag. Det ska jag.
0: Kom och häng någon morgon. Ja, bra. Ha det försiktigt.
1: Jag ska komma och chilla.
0: Ja, ha det bra.
2: Perfekt.
0: Hej då! Mondo Duplantis alltså, live från Lausanne. Vi lyssnar på Gold.

0: Mysigt ju.
1: Ja, verkligen.
0: Jättemysigt, Mondo, gold.
1: Ah, I see gold in my people. Det var fint sagt tycker jag.
0: Jättefint. Tjuvlyssna lite på den här på Mix Megapol. Vi ska få glada nyheter och ännu mer musik på svenska alldeles strax. God morgon gänget.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston.
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Sen på Mix Megapol, det är svensk sommar. Vi vill ha glada nyheter, Alma Shapiro. Har du det till oss?
1: Ni är självklar. Och jag vill berätta om några studenter på Chalmers i Göteborg som har utvecklat en AI som kan analysera andningsljud hos trubbnosiga hundar. Det handlar om bland annat mopsar och franska bulldogs. Och tanken är att det här ska hjälpa veterinärer att upptäcka det allvarliga andningssyndromet BOAS. Studenterna har samlat in andningsljud från ett 30-tal hundar. I ett första test kunde AI diagnostisera 500 korrekt. Så det är ju toppen. Det är fortfarande på teststadie, men det här skulle ju kunna bidra till sundare avel och färre hundar med andningsproblem.
0: Jättebra.
1: Och så vill jag åka till Zion National Park i USA.
2: Varför
1: för det?
2: Det
1: har blivit den första nationalparken i USA som erbjuder terrängbaserad rullstol för besökare som behöver det.
2: Men vad bra det är.
1: Ja, rullstolen kan användas på parkens alla stigar och är helt gratis för besökare att låna. Det finns just nu bara en, så att det är först i kvarn. Men det är ju så härligt att parken blir tillgänglig för alla.
2: Ja.
0: Perfekt.
1: Ja,
0: det är glatt.
1: Ja, och har du som lyssnar...
0: Förlåt.
1: Ja, det är okej.
0: Säg det.
1: Ja, har du som lyssnar en glad nyhet som du vill dela med dig av, så gör det. Och om jag läser upp den så får du en snygg Mix med på all tygkasse.
0: Jag tackar. Maila oss glada nyheter. Studion at mixmegapol.se. Eller DM oss via vårt Instagram-konto.
1: Ja.
0: Gry och morgongänget heter vi.

0: 1000 spänn på Mix Megapol och över en halv miljon på Mix Megapol.
1: Va?
0: Sommarvalvet öppnas idag. Vill du vara med och tävla och chans att vinna över en halv miljon så måste man bestämma sig innan klockan 2 idag.
1: Just det.
0: Det kostar 19 kronor att vara med. Och det är bara om man är med som man har chansen. Så man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar alltså 19 kronor och man måste ha fyllt 18. Och sen ska man då vänta på att få ett samtal från dolt nummer i eftermiddag. Då svarar man och så svarar man att det finns 506 130 kronor i valvet. Då får man de pengarna.
1: Visst.
0: Mm-hmm.
1: Cashen på ditt konto, kompis, som det, vinnarambassadören brukar säga.
0: Det är ju Madde, Kilman och Robin som brukar vara vinnarambassadörer. Jag såg Robin här utanför. Kan vi kolla med honom om de är nervösa?
1: Tycker jag är bra det.
2: Mix Megapol.

0: Megapol med Svensk Sommar och på eftermiddagarna Madde och Robin också. Robin är här redan nu.
1: Hej!
0: Säg ingenting, Madde går förbi utanför dörren.
2: Göm dig.
0: Ni ska ju ge en 500 000 kronor till en av våra lyssnare i eftermiddag. Det är pirrigt.
1: Final i sommarvalvet är jättepirrigt. Alltid kul att se var man hamnar när man ringer det där samtalet.
0: Sista sommarvalvet.
3: Mm-hmm. Just det.
0: Ja.
1: Sen vill jag också säga, det är ju premiär för Let's Dance ikväll.
0: Ja.
1: Du har inte varit med, va, Gry?
0: Nej.
1: Jag var tvungen att googla på vägen hit. Lilla Alfaji kommer hit idag och det kan ju gå precis hur som helst.
0: Åh, vad roligt! Mm. Gud, vad kul. Så Lilla Alfaji vid 4, eller?
1: Strax efter 4:30.
0: Okej. Okay.
1: Yeah.
0: Och sen så på eftermiddagen, så det är fram till 2:00 har man på sig med att tävla om pengarna i kassavalvet. Och då måste man kunna summan som man bara hör här på radio.
3: Så är det.
0: Håller tummen. Ha så mysigt då. Är det bra fredagskänsla?
1: Jättebra fredagskänsla.
0: Bra. Har du fredagsfräs alltid, Erik?
3: Ja, verkligen. Jag skulle fråga Robin en fråga, för att när Madde här brukar alltid fråga hur går det med Robins kärleksliv. Men nu tänkte jag fråga dig, Robin, hur går det med Maddes kärleksliv?
1: Jag tycker det verkar som att det går helt toppen. Hon har ju sitt på det torra, så att säga, till skillnad från mig.
0: Ja.
3: Mm. Kul.
0: Kul att du kunde bidra, Erik.
3: Ja,
0: vi ska lämna över studion till Erik Wedberg så småningom, men vi kommer sen också göra vår podcast Kvartsamtal, som är 15 minuter lång podd som kommer ut varje dag. Så den kan du leta upp om du vill hänga lite till någon gång under dagen.
3: Det är kul.
0: Det är för oss, är det?
3: Ja.
0: Här på Mix Megapol, Svensk Sommar, och så Madde och Robin då på eftermiddagen. God morgon!
3: Ja.

0: Ja, vi tackar Gry och morgongänget för en rolig fredag och en härlig vecka får vi säga. De är tillbaka igen på måndag morgon där. Erik Wedberg heter jag som tar över nu. Vi kör introtävlingen 10 000 kronors mixen alldeles strax här och klockan slår snart 10.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Flera familjer förlorade sina hem när en rådhuslänga brann ner till grunden i Arboga för en vecka sedan. Polisen har upprättat en anmälan om mordbrand och skriver nu på sin hemsida att en man som var klädd i arbetskläder och hade en mountainbike ska ha filmat branden om man vill komma i kontakt med honom. Och norska flygledare går ut i strejk klockan 11 idag. Det kommer påverka flera av landets största flygplatser som Gardermoen i Oslo. Och det kommer bli förseningar som ökar under dagen och blir som värst på kvällen enligt operatören Avinor.
0: Tack för det Mikael, vi kollar till vädret innan tävling här också. Växlande molnighet och skurar väntar i de södra delarna av landet idag. Runt 20 grader blir det där. Sen uppåt söder och mellersta Norrland, då bryter solen igenom molnen ibland. Men det är ändå mest molnigt väder som gäller, och mellan 15 och 20 grader. Längst i norr varnas det fortfarande för översvämning och regn. Men det är ändå lugnare än igår får man säga. Och det blir mellan 12 och 17 grader där. Mix Megapol på radion, svensk sommar, alla sjunger på svenska och vi ska snart tävla i 10 000 kronors mixen. Vill du vara med? Då ringer du 020 314 314 och du gör det nu. 6 stycken låtintron, alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor i vinst. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Jag hör.

0: någonsin mer. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är snart 10:10 och då tävlar vi.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, 4 gånger varje dag så kan du vinna 10 000 kronor i denna introtävling. Efter klockan 7 hos Grymorgänget, efter klockan 10 och klockan 1 hos mig och sen efter klockan 4 hos Madde och Robin. 020 314 314 är telefonnumret. Pontus i Olofström, vill du vara med och tävla?
2: Jättegärna.
0: Har du laddat upp liksom hela veckan här inför fredagen och så tänker du, då ringa in och så vinner jag 10 000 liksom?
2: Absolut.
0: Ja, då så. Jag menar, 6 stycken låtintron är här, de går väldigt snabbt. Du ska säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut, det är viktigt. Är du redo att köra igång?
2: Jajamän.
0: Då kommer låtarna här.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
2: Toto.
0: Toto.

0: Lost Frequencies.
1: Lost Frequencies, vi går igenom facit. Medina missar du tyvärr först ut där.
0: Ja.
1: Sen sa du Molly Sandén, det var rätt. Toto stämde också bra. Benjamin Ingrosso gör rätt för, det var ju Purple Disco Machine där, men han är ju med. Sen missade du Elton John tyvärr. Och så var det på det berömda håret, men jag ger dig rätt för Lost Frequencies där. 1, 2, 3, 4 rätt. Pontus i Olofström. Gry Forssell möter du ju i den här tävlingen. Gry fick 5 rätt den här omgången. Strax bakom där, hack i hälenen. Men så kan det gå. Du, ingen minst idag, men ha en jättebra fredag och en härlig helg också, Pontus.
0: Tack bra.
1: Men detta var ju inte sista chansen att vinna 10 000 kronor idag. 2 chanser återstår, dels efter klockan 1 och dels efter klockan 4 här på Mix Megapol. Mamma frågar.

Svensk sommar på Mix Megapol. En gammal Så mycket bättre låt från Miriam Bryant där. Det programmet är ju fortfarande vilande. Däremot har TV4 väckt liv i en annan gammal trotjänare. Let's Dance drar igång en ny säsong på TV4 ikväll. Jubileum dessutom. 20 år sedan är det första programmet sändes. Minns du vem som vann? Det var Måns. Han är inte med i år av flera skäl. Det är däremot Christer Fuglesang, Lil Alfaji, Petter Northug och Bianca Salming och många fler såklart. Och klockan 8 börjar det på 2 timmar. Ska du kolla? Grejen att det är Diamond League samtidigt, så det där blir lite konkurrens.

0: blivit någon. Nya från Victor Leksell och Molly Sandén på Mix Megapol. Tänk om heter låten. Och tänk om du vann biljetter till Victor Leksells enda konsert i år, 5 september i vackra Azaleadalen i Göteborg. Vet du, det kan du göra här på Mix Megapol nästa vecka. Jag kommer tävla ut biljetter mellan 11 och 12 varje dag, så lyssna då om du vill vinna. Jag nämnde Let's Dance som har premiär på tv ikväll. På bio har filmen om Carola premiär. En av alla hennes hits ska jag spela för dig strax här, blandat med Miss Li och New Kid. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Valvet i eftermiddag och tävlar ut 506 130 kronor. Har du inte anmält dig? Lugn, bara lugn. Det finns fortfarande gott om tid att göra det. SMSa VINN till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och minst 18 år måste du vara för att tävla. 506 130 kronor. Det är vinstsumman. Memorera den och håll tummarna för att det är du som får samtalet från oss i eftermiddag.

0: Ikväll hör du en av de här bröderna på Mix Megapol. Från klockan 6 är det i vanlig ordning förfest med Rickard Herrey. Hoppas du har en bra fredag förresten. Det är bara att hålla ut några timmar till, sen är det helgledigt igen. Musiken som gör att du får sommarkänslor i kroppen oavsett väder hos dig, den hör du här. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Fredag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Nyheterna börjar med att två män som misstänks ha planerat en grov misshandel av justitieminister Gunnar Strömmer anhölls under natten. De greps båda i Göteborg igår under en valkampanj med flera moderater. Flera fall av mässlingar kopplats till skolan i Järna utanför Södertälje, och även de här är kopplade till festivalen Urkult. Men rektorn vill inte berätta hur många det handlar om eller hur de mår. Även från Åland kommer rapporter om mässlingfall kopplade till Urkult. Igår var det totalt 24 fall bekräftade. Och känner du någon som sitter på det vinnande bidraget till Melodifestivalen 2027? Idag öppnar nämligen SVT möjligheten att skicka in bidrag till nästa års tävling. I förra året var det rekordmånga, 3888, och man uppmanar alla som är sugna att skicka in även i år. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Då tackar vi för det och kollar till vädret. Växlande molnighet och skurar väntar i de södra delarna av landet idag. Runt 20 grader blir det där. Uppåt söder och mellersta Norrland och bryter solen igenom molnen emellanåt i alla fall, men ändå mest molnigt väder som gäller, och mellan 15 och 20 grader. Längst in norr så varnas det fortfarande för översvämning och regn, men ändå lite lugnare med regnet idag. Och det blir mellan 12 och 17 grader där. Mix Megapol lyssnar på. Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Sven-Ingvars klassiker Sommar och sol ska jag spela för dig. Det är sommar där. Direkt efter Magnus Uggla.

0: Härlig låt det här från Klara Almström. Var ju med i Melodifestivalen. Där hela världen väntar, hör du på Mix Megapol.
1: Gri och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Vilka ingår i ditt lag egentligen, i ditt livslag? Man kan ju se det lite som ett lagspel, om det är så familjen, bland kompisarna eller på jobbet. Har du någon målvakt där som räddar dig när det kniper? Finns det någon måltjuv kanske? Vem toppar du laget med när det behövs? Om du går in på Gri och morgongängets sociala medier så kan du nominera en person i ditt lag då som förtjänar extra mycket uppskattning. Din favoritperson kan då vinna en grym fotbollsresa till London tillsammans med gänget. Och den här vinnaren får självklart välja vem som hänger med då. Premier League får man kolla på liksom. Alla som blir nominerade för och kan också vinna ett Stryktipset TV-kit som innehåller allt för en perfekt fotbollslördag där hemma. Gå in på morgongängets sociala medier som sagt och skriv nu din nominering och tagga din lagspelare i livet, så kan man få uppleva Premier League live i London alltså.

1000 bitar på Mix Megapol. 506 130, inte bitar utan kronor, kan du vinna när sommarvalvet öppnas här på Mix Megapol i eftermiddag. Finns fortfarande gott om tid att anmäla sig. Skriv vinn i ett sms och skicka till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och minst 18 år måste du vara i den här tävlingen. När vinnarambassadören ringer någon, förhoppningsvis dig, då måste du kunna uppge den korrekta vinstsumman. Så jag drar den här igen. 506 130 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol. Lycka till du som är med.

0: Ett helt läsår kvar innan den här aktuella igen då. Eller så är den där nu förresten, efter sommaren när arbetslivet börjar för de som gick ut i juni då. Mix Megapol hör du Factory på. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Låten som flera gånger faktiskt utsätts till den bästa mellolåten någonsin av Mix Megapols lyssnare ska jag spela för det här strax. Blandat med Kai och en av Molly Hammars senaste.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Svensk sommar på Mix Megapol. Det är fredag och sista helgen innan lön är framför oss. Blir det något väder att njuta av i helgen då? Alltså det är risk för skurar både lördag och söndag. Mellan 15 och 20 grader blir det så hyfsat okej ändå. Ingen bastuvärme om du fattar vad jag menar. Tal om det, här är Kai på Mix Megapol. Klockan

0: Molly Hammar som satsar stort i höst får man säga. Både albumsläpp och turné i slutet på oktober drar den igång. Hon var med oss när vi körde Mix Megapol live i början av sommaren. Jag var där och mitt tips till dig som lyssnade är att gå och se henne. Alltså, hon är otrolig på att sjunga och så är hon väldigt rolig också i mellansnacket. Aldrig ensam igen heter låten. Det är alla pensionärers dag idag såg jag. Lite om det handlar faktiskt dagens glada nyheter om efter klockan 12. En väldigt fin och kul grej hände nämligen igår i Göteborg.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
1: Och nyheterna börjar med att 300 liter diesel har läckt ut i Ystad, där lastbilar läckt stora mängder diesel i hamnområdet. Man har fått stopp på läckan vid 10:30-tiden, men räddningstjänst är fortfarande på plats. Norska flygledare går ut i strejk sen i förmiddags, påverkar landets stora flygplatser, och det kan bli förseningar som ökar under dagen, värst framåt kvällen enligt operatören Avinor. Och idag startar årets björnjakt. Totalt 394 björnar får fällas i 7 län. I Värmland tog jakten slut efter bara någon timme när man fällde en björnhona, och då var deras kvot full. Andra län har till exempel Dalarna 50 björnar att fälla totalt. Jag heter Maria Granström och det var nyheter.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Växlande molnighet och skurar väntar i de södra delarna av landet idag. Ja, Götaland och Svealand där. Runt 20 grader blir det. Uppåt söder om mellersta Norrland och bryter solen igenom molnen emellanåt i alla fall. Men ändå mest molnigt väder som gäller, och det blir mellan 15 och 20 grader där. Allra längst i norr varnas det fortfarande för översvämning och regn. Men det är ändå lugnare idag jämfört med igår då. Det blir mellan 12 och 17 grader där. Mix Megapol på radion 21 augusti. Alla pensionärers dag. Och om pensionärer handlar dagens glada nyheter som jag ska ge dig strax. Alla sjunger dessutom på svenska när det är svensk sommar. Närmast är det Darins tur. Jag kan...

Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Klockan är 10:10. Augusti idag och alla pensionärers dag. Grattis du som känner dig träffad. En glad nyhet som hände igår, det var att det var pensionspremiären i Göteborg. Anders Bergmark har mejlat oss om detta. Alla nyblivna lokala pensionärer var då inbjudna till Stora Teatern, Storan, där två partybussar väntade. Sen blev det tur genom stan i de här bussarna för att fira att pensionsåldern uppnåtts då. Det här är kul tycker jag. Om studenten firas efter typ, vad är det, 12 år i skolan, ja, då ska man för fasen fira efter typ 40 år i arbetslivet också, eller hur? Och det firades med DJ, dansgolv, rökmaskiner där igår, för tredje året i rad faktiskt. Än har jag kvar minst 20 år i arbetslivet. Men om det här är vad som väntar sen, ja men då längtar man ju nästan lite, får jag säga. Partajande pensionärer i Göteborg är dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du som lyssnar en glad nyhet att berätta om, något du läst eller varit med om, maila den till oss på studion@mixmegapol.se.

Drömsk är den Uno Svenningssons vågorna och du hör den på Mix Megapol. Drömmer du om att vinna pengar? Du har chans att göra det här på Mix Megapol i eftermiddag. Sommarvalvet, det sista i ordningen, ska öppnas. Allt över 500 000 kronor där. Idag kan du vinna 506 130 kronor. Om du tar mobilen, öppnar sms-appen och skriver vinn i ett meddelande och skickar det till 72104 så kan du vinna pengarna. 19 kronor kostar sms-et, du måste vara minst 18 år. Vinner man igen? 506 130 kronor tävlar vi ut på Mix Megapol i eftermiddag.

0: är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Ida Lova med nya rock'n'rollen där. Vill du vinna 1000 kronor från Preem? Då kan du ringa mig nu och vara med i tävlingen Vart är du på väg? Gå också bra att anmäla sig på mixmegapol.se. Strax kör vi. 020 314 314 är numret. Jag har en minut på mig att ställa frågor till dig. Du ger ledtrådar till vart i sommar Sverige du är på väg för att vinna pengar då. 020 314 314. Det är bara att ringa in för att tävla.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. 21 är klockan, så här dags brukar vi tävla. Jo, idag är inget undantag.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: I denna tävling kan du vinna ett presentkort på 1000 kronor från Preem. Och vill du vara med ringer du 020 314 314. På hemlig ort någonstans i Sverige, för det är nämligen svaret på frågan, befinner sig Anders. Du vill vara med och tävla?
2: Absolut.
0: Gött, du har chans att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt vart du är på väg eller vart du är nu då. Gissar jag fel vinner du ändå 500 kronor. Jag har en minut på mig att ställa massa frågor. Är du redo att svara så är jag redo att ställa frågorna.
2: Absolut, jag är med dig
0: här. Då är vi igång här. Är vi i Sverige någonstans, undrar jag först?
2: Jajamän, vi är i Sverige.
0: Är vi
2: i
0: norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Det är södra Sverige.
0: Södra, är det vid havet?
2: Det är havet, ja.
0: Det är vid havet där. Är det en stad du är någonstans vid?
2: Det är en stad, ja.
0: En stad, jajamän. Är det. Okej, och då kan man bada där såklart. Finns det något, är det här stället känt för något speciellt?
2: Ja, det är känt för något väldigt speciellt. De har en fästning.
0: Jaha, ja, okej, okej. Så då ligger det en fästning. Jaha, nu du ligger utåt där, okej. Ligger den nära Göteborg i det här stället?
2: Ja, ligger väl drygt 8 mil söderifrån.
0: 8 mil söderifrån. Är det någon, äter man något speciellt för det här stället?
2: Det vill jag nog inte säga.
0: Det vill du inte påstå, okej, okej. Kommer det någon kändis från det här stället?
2: Ja, vi har väl en av Sveriges bästa volleybollspelare.
0: En fästning, en 8 mil söder om Göteborg. Fasen, är du i Varberg eller någonting, Anders?
2: Det är perfekt, jag är i
0: Varberg. Du är i Varberg? Ja. Först tänkte jag Karlsborgs fästning, sen kom jag på, det ligger ju inte vid havet. Sen tänkte jag Älvsborgs fästning, men sen sa du söder om, då fick det bli Varberg. Det stämde då, vad gött, vilket team vi var, Anders.
2: Ja, det gjorde du bra.
0: Jag tackar för ledtrådarna. Du vinner ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem, så att du får en bättre resa.
2: Ja, tackar
0: jag för. Jag tackar för att du lyssnar på Mix Megapol. Ha en trevlig helg nu, Anders.
2: Detsamma till dig.

Svensk sommar på Mix Megapol. Det är fredag och snart helg, men något som ligger ännu närmare i tid, det är sommarvalvets öppning. Det sista sommarvalvet för säsongen. Du kan vinna 506 130 kronor. Ja, du som hör det här kan göra det. Men du måste anmäla dig till tävlingen, vilket är enkelt. Du skriver vinn i ett sms och skickar till 72104, så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar en anmälan. Du måste vara minst 18 år. Och det är först då du kan få det där samtalet från vinnarambassadören i eftermiddag. 506 130 kronor ligger det i sommarvalvet. Memorera den summan ifall du får frågan. Och stort lycka till!

0: Nu efter klockan ett här. Introtävling igen. Vi kör ju 10 000 kronors mixen 4 gånger per dag nu i augusti. Alla 6 rätt, eller åtminstone fler rätt än Gry, ger vinst. Och känner du inte för att tävla i radion, ja då kan du testa dig själv hemma när vi kör. Det blir kul det med.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack. Jag körde bil. Så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt
1: dum i huvudet? Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Hoppas du har en bra fredag. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Alldeles strax kör vi introtävling. Klockan är 1.
1: Vad är nyheterna? En 18-årig pojke häktad för flera bränder, bland annat en mordbrand där en 17-årig flicka dog i somras i Svenljunga. Ytterligare 2 bränder anlades i sommar, bland annat en under Gotia Cup. Och 2 män misstänks ska ha planerat en grov misshandel av justitieminister Gunnar Strömmer. De greps igår på Drottningtorget i Göteborg och anhölls under natten. Norska flygledare, de gick ut i strejk i förmiddags. Det här kommer påverka flera av landets största flygplatser som Gardermoen i Oslo. Det blir förseningar som ökar under dagen och som värst under kvällen, enligt operatör. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Växlande molnighet och en annan skur väntar i de södra delarna av landet idag. Det blir runt 20 grader där. Sen uppe de mellersta delarna, söder om mellersta Norrland. Där bryter solen igenom molnen emellanåt i alla fall. Men det är ändå mest molnigt väder som gäller och det blir mellan 15 och 20 grader. Allra längst i norr varnas det fortfarande för översvämning och regn. Men det är ändå mindre mängder som faller. Det är lite lugnare än igår. Och det blir någonstans mellan 12 och 17 grader där. Vill du vinna 10 000 kronor har du chans att göra det strax. Vi kör 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än gry? 020-314-314 kan du ringa mig på nu. 020-314-314. Är du bra på att gissa låtintron, ja då ska du vara med, för du kan ju vinna som sagt 10 000 kronor.

0: Molly Hammar sjunger som en ängel i låten Ängel. Det är ny musik på Mix Megapol, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronor mixen.
0: Introtävlingen då, den tredje för dagen. Vi kör 4 gånger per dag nu i augusti månad. Klockan 7, klockan 10, klockan 1 och klockan 4. 020 314 314 ringer du in på. Madde i Örebro har gjort det. Vad säger du, Madde? Nu kör vi för vinst, va?
2: Absolut, vi gör ett försök.
0: Det tycker jag med. 6 stycken låtintron. Snabbt går det när jag spelar upp dem. Du måste säga artistens namn eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Är du med på reglerna?
2: Absolut, jag är med. Jag gör mitt bästa.
0: Ja, jag hejar på dig. Alla tummar och tår håller jag här. Då kör vi igång då, Madde.
2: Tack.

0: Det var snubbel.
1: Ja, det var snubbel. Vi kollar facit här. Det var Darin först ut, den satte du, det var bra. Sen var detta Klara Hammarström, den missar du. Sen var det Savage Garden, boom där också. Sen sa du Lale, men det var Frans. Sen sa du Justin, men det var Molly Sandén. Och sist ut var det Michael Learns to Rock. Men ett rätt blev det i alla fall, Madde.
0: Åh, herregud. Ja, ja, ja.
1: Det var någon ganska svår omgång ändå, för Gry, hon fick bara 4. Så att,
0: ja. Men då var det svårt.
1: Ja, då var det svårt, det bestämmer. Det är ett tydligt tecken på att det var svårt, tror jag.
0: Absolut.
1: Ingen minst den här gången, Madde, men jag hoppas du får en vinnande helg. Ha en trevlig sån och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
0: Tack, ha det bra.

506 130 kronor ligger det som sagt i sommarvalvet på Mix Megapol. Du kan vinna dem i eftermiddag. Det går fortfarande bra att anmäla sig. SMSa vinn till 72104 för 19 kronor. Och minst 18 år måste du vara. 506 130 kronor tävlar vi ut i eftermiddag.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Ikväll kör Let's Dance igång igen och en av de tävlande är Lilla Alfaji. Han kommer hit i eftermiddag till radion. Maddo och Robin får besök av honom. Så lyssna i eftermiddag vet jag. Han är ju rolig alltså. Innan de tar över vid två så spelar jag bland annat nya från Miss Li blandat med Carola och Marie Fredriksson.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
4: Vad hade du velat sagt där istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Mix Megapol på radion, svensk sommar, alla sjunger på svenska. 21 augusti och groggens dag idag. Och en grogg kanske någon undrar, många vet nu, men grejen med grogg det är väl att det innehåller bara två saker. Det är någon sorts alkohol och något att blanda det med. Rätt sällan man kan beställa grogg på krogen, det är liksom drinkar. Jag var på en restaurang en gång som serverade någonting som heter grosshandlargrogg. Det var konjak och sockerdricka. Det låter inte så gott, men det var godare än vad man kunde tro, kan jag säga ändå.

Två och en halv vecka till som fyller år. Carola fyller 60 i september. Och ikväll har filmen, om den är premiär på bio också. Är det något att se kanske? Ett helgprojekt. Det är snart helg förresten. Fredag och Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.

0: lyssnade på Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Tjena Madde Kilman.
1: Hallå, hallå.
0: Eller ska jag säga tjululu?
1: Ja, kanske. Lilla Alfadji hälsar på oss också idag.
0: Han ska tävla i Let's Dance.
1: Det stämmer. Alltså vi har så mycket. Om en liten stund, nu efter klockan två. Rickard Rej, och då ska vi tävla ut i Globiljetter. Ja. Och sen har vi ju ett sommarvalv över 500 000 kronor.
0: Ja, exakt. 506 130 kronor ligger i sommarvalvet. Man kan fortfarande anmäla sig. Då smsar man vinn till 72104. 19 kronor kostar det. Man måste vara minst 18 år.
1: Yes.
0: Och så händer det mer grejer än så.
1: Ja, men alltså det är så mycket. Jag måste köra igång. Nu, ja, släpp in oss.
2: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
1: Och i nyheterna så börjar en bit av en väg rasat efter översvämningar. Det är på länsväg 666 i Bodens kommun. Larmoperatörer säger till Aftonbladet att det är 2 meter stort hål rakt ner i vägen. Och man har skickat över säkerhetssamordnare för kontroll. Norska flygledare gick ut i strejk i förmiddags. Det kan påverka flera av landets stora flygplatser som Gardermoen i Oslo. Och blir förseningar som ökar framåt kvällen. Och så kan vi berätta att europeer har börjat samla på kontanter i oro för krig och cyberattacker. Flera länder uppmanar medborgare att samla på sig mat, vatten och kontanter hemma om krisen kommer. I Sverige uppmanar Riksbanken medborgarna att ha ungefär 1 000 kronor per vuxen hemma i kontanter. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Det fortsätter regna i östra Norrbotten och SMHI har utfärdat en varning för höga flöden. Växlande molnighet i övrigt, skurar då och då. Imorgon fortsätt liksom lite av varje väder. Du kan behöva både paraply och solglasögon. Fredag eftermiddag.
2: Ja, nu kör vi igång eftermiddag.
0: Det gör vi. Välkommen till Mix Megapol. Det är vi som är Madde och Robin. Alltså vi har så mycket grejer på gång idag så att det är helt galet. Häng kvar. Först Ellen Krauss.
3: Ja, jag

0: Det är Mix Megapol. Om 50 minuter är det för sent, för då är det liksom stängt.
1: Ja, vi pratar om sommarvalvet.
0: Ja.
1: Chansen att vinna över 500 000 kronor.
0: Ja, och den vill man väl ta?
1: Det vill man
0: tänker
1: verkligen.
0: Jag. Så här går det till. Under eftermiddagen kommer vi att ringa till någon som har anmält sig till sommarvalvet. Och då säger vi, hur mycket pengar har vi där? Och rätt svar kommer då vara 506 130 kronor. Om vi ringer dig och du svarar det så vinner du pengarna.
1: Mm. Så enkelt är det. Allt börjar med en anmälan. SMS använder vi för det och du skriver vinn och skickar till 72104. Det kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 år någon gång i livet.
0: Och anmälan stänger alltså klockan 3. Summan är 506 130 kronor. Stort lycka till. Här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, det är svensk sommar, alla sjunger på svenska. Och under sommaren har ju Diggiloo-turnén liksom zigzackat genom Sverige.
1: En av dem som har varit med och varit reporter för Mix Megapols räkning, det är ju Rickard Herrey.
0: Hej!
2: Hena!
0: Alltså nu är Rima sluttampen kvar på den här Diggiloo-turnén.
2: Ja, precis. Så är det ju. Och jag är precis på väg på språng. Jag ska upp till Gävle nu. Det är på Brynäsvallen tror jag det heter. Och vi har en trevlig näst sista föreställning ikväll.
0: Åh, jag har hört att du ska köra i mankini.
2: Jaså, det har du hört.
1: Du har inte hört det. Han står ju här med den på sig.
2: Ja, tack. Får föreställa er detta.
1: Får jag fråga? Det är ju turnéavslutning då i morgon.
2: Ja.
1: Vilken av alla artister kommer du hitta på något slutbus med?
2: Ja, möjligtvis då Kim Sulocki, Tennis Dennis, ja, ligger närmast till hans. Han är ju en sån som gärna vill busa. Möjligtvis Khalifa också, ja. Han bjuder gärna på sig själv lite grann.
1: Glöm inte att filma, ja,
0: exakt,
1: vi vill se det här.
0: Vill vi se.
2: Ja, vi ska se om vi hittar på något.
0: Fyra biljetter till Gävle ikväll. Det här är för dig som känner dig lite spontan och i Gävletrakten.
1: Ja, det här blir snabba ryck.
0: Ring nu 020 314 314. Rickard Herrey i Mix Megapol. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Sanne Von. Det här är Mix Megapol. Och Rickard Rey var här nyss. Vi sa att vi har ju Digilo-biljetter.
1: Mm, med lite kort varsel till föreställningen i Gävle senare idag.
0: Mix Megapol, vem är det vi pratar med?
2: Tove Kristensen heter jag.
1: Sugen på att göra något spontant ikväll i Gävle?
2: Jajamän.
0: Grattis, biljetterna är dina.
2: Thank you. Tack.
1: Vilka är det som får följa med?
2: Det blir nog tjejgänget.
0: Ja, men vad roligt. Ha det så himla kul. Hälsa Rickard. Det är fredag. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vi fortsätter i svensk sommar. Vill du ha nya låtar? Det fixar vi. Vill du ha äldre? Ja, men det fixar vi också. Häng med.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
4: Det är Nick Kershaw. Du vinner 10 000 kronor!
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: 15.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Mix Megapol, idag är ju för de allra flesta vanlig fredag, 21 augusti. Men för någon i Sverige kommer det här datumet att vara något som de minns resten av livet.
1: En ovanlig fredag ändå. Sommarvallet ska avgöras och anmälan stänger om knappt en halvtimme. Så passa på nu och skicka det där smset om du vill ha chans på 506 130 kronor.
0: I smset ska det stå vinn och så skickar du det till 72104 och du behöver ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så vinn, det är 72104. Om vi ringer dig nu under eftermiddagen, vi ringer från dolt nummer, så ska du tydligt klart säga att det är
1: 506 130 kronor. För då vinner du den summan.
0: Det är inte klokt. Det är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Du hade ju en annorlunda handväska på väg till jobbet.
1: Vi ska inte prata om det här. Ja, men jag kanske tog med mig soppåsen lite för långt mot jobbet istället för att slänga den.
0: Var var du när du insåg att du hade en soppåse i handen?
1: Kanske på bussen.
0: Ja.
1: Eventuellt halvvägs till jobbet.
0: Grattis till den som satt bredvid Robin på bussen i Stockholm i morse. Strax ska vi kolla vad det är varmast i Sverige. Och är du där så kan du vinna en present av oss här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol är det här och varje dag vid den här tiden kollar vi var i Sverige det är varmast.
1: Var svettas man som mest idag då?
0: Ölands norra udde, 21,6 grader enligt officiella rapporter.
1: Och befinner du dig på Öland så ska du ringa till oss nu så kanske vi bjuder dig på en liten sommarpresent. Loka att svalka dig med för 500 spänn. Jag undrar också Madde, om man befinner sig på en båt liksom utanför Öland eller kanske någonstans på Östersjön, får man ringa då också?
0: Men då kan man ju vara längst upp. Nu, vid finska gränsen kan man väl i så fall då.
1: Nej, det gills
0: inte. Nej, men inte snål. Okay. Var på Öland eller i närheten av Öland på vattnet. Det går bra. 020 314.

0: på dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Välkommen till Mix Megapol. 3 är klockan nu.
2: Och i nyheterna börjar vi i Fagersta där en stor polisinsats pågår vid en skola just nu. Även insatsstyrkan och räddningspersonal ska vara på plats. Och enligt uppgifter till Expressen har en person beväpnad med svärd skjutits av polis. Polisen är förtegen men säger till tidningen att det inte ska vara någon fara för allmänheten. Så till Borås där räddningstjänsten fick larm tidigare idag om att en person satt fast i en brunn. Vittnen ska ha observerat en brunn med öppet lock och hört en människa där nerifrån. Nu har man undersökt det här och för en stund sedan kom besked om att man inte hittat någon där nere och räddningsinsatsen är med det avslutad.
1: Teenage Mutant Ninja Turtles.
2: Tänker du på det?
1: Ja.
2: Ja, okej. Och till sist, klädkedjan Gina Tricot anklagas ännu en gång för plagiat. En influencer som också är delägare i ett mindre klädföretag påstår att Gina Tricot kopierat ett par av deras spetsbyxor och säger att de är så pass lika att det inte kan handla om någon tillfällighet. Butikskedjan, de slår ifrån sig. De svarar att spets är populärt och syns på flera håll just nu. Så sent som tidigare i sommar anklagades kedjan av ett danskt klädmärke för att ha kopierat deras marknadsföring.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Fortsätter regna i östra Norrbotten och SMHI har utfärdat en varning för höga flöden. Växlande molnighet i övrigt och skurar då och då. Imorgon, alltså ingen större skillnad. Det ska vara lite av varje väder igen. Du kan behöva både paraply och solglasögon om du ska ge dig ut.
2: Får vi se om vi får tag på någon från Öland alldeles strax då.
1: Där var det ju varmast i Sverige. Ändå härligt att det är den 21 augusti. Det är fortfarande över 20 grader på morgonen.
2: Ja, det är.
1: Svensk sommar på Mix Megapol. Det är också fint, säger jag rent opartiskt. Med Veronica Maggio till exempel.

0: Vi har kvar sommarkänslan så långt det bara går här i Mix Megapol. Med svensk sommar, alla sjunger på svenska och så gör vi ju det här.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Vi kollar var i Sverige det är varmast och är du i närheten med omnejd så att säga.
2: Just det.
0: Så kan du ringa in så kan du vinna en present. Ölands norra udde så har vi 21,6 grader. Felix har ringt. Var är du någonstans då?
3: I Mörblånga.
0: Märker du av värme någonting eller?
3: Nej, jag jobbar.
0: Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar med köttproduktion.
0: Hörru du, nu var det du som kom först fram så du ska ju få en present av oss. Du ska få Loka för 500 kronor.
3: Vad härligt. Tack.
0: Varsågod, tack för att du ringde. Oavsett vad det är, välkommen till Mix Megapol med svensk sommar. Maja Ivarssons nya Världen

0: Välkommen till Mix Megapol, snart helg.
1: Mm-hmm. Så skönt.
0: Jag ska göra en enhörningstårta imorgon.
1: Som man gör.
0: Det ska vara 6-årskalas.
1: Ja, såklart. Ah.
0: Du vet, man googlar enhörningstårta och så ser man en bild. Och sen när man gör själv, då ser det ut som att man har köpt en på Wish. Eller den är liksom lite skev.
1: Oh, din dotter kommer älska.
0: Ja, hon får vara med och lägga på största ting. Ja, då kommer hon vara med i alla fall. Oavsett vad du gör idag, varmt välkommen till Mix Megapol. Vi lovar att fortsätta ge dig svensk sommar på Mix Megapol.

0: klockan är snart 3:30. Det innebär att om en halvtimme kommer någon att vinna över 500 000 kronor i Mix Megapol.
1: Mm. Eller som Mange Schmidt rappade i sin låt Glassigt för en massa år sedan: det låter som ljug, men det är sant, jag svär.
0: Bror! Där satt den, Robin. Och alldeles strax får vi besöka en av deltagarna i årets Let's Dance som ju börjar ikväll.
1: Ja, det här kan ju gå lite hur som helst, Madde. Jag är nästan lite nervös. Lilla Al-Fadji kommer hit.
0: Ja.
1: Ja, han brukar ha svar på tal.
0: Han är här alldeles strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys! Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Och ikväll drar årets säsong av Let's Dance igång ju.
1: Mm, några av dem som ska dansa i tv, det är Martinus från Marcus och Martinus, Bianca Salming, rymdfararen Christer Fuglesang och så Lilla Al-Fadji.
0: Och Lilla Al-Fadji är här. Välkommen till Mix Megapol.
2: Thank you.
0: Det har varit mycket festivalspelningar i sommar. Vilken är den bästa festivalmaten?
2: Festivalmat, grejen är att jag fastar just nu. Jag har fastat sen mars förra året. Jag kör den här luftfastan. Men det är olika luft på olika ställen. Alla städer har olika luft. Men där det liksom har varit nollgradigt någon gång, där är oftast lufttätheten ganska låg. Och det gillar vi.
1: Det gillar vi, ja.
0: Ja, när folk kommer fram till dig, för det är ju väldigt lätt att känna igen.
2: Exakt.
0: Vad säger folk då? Nej, men det är ju du, och så säger de...
2: Världens vackraste människa.
0: Ja.
2: Säger jag bara...
0: Ja.
2: Wish I could say the same. Det är inte alltid man kan. Men en kram får de i alla fall.
0: Let's dance!
2: Yes!
0: Ja, vad tänkte du när du fick frågan?
2: Kör vi!
0: Bra!
2: Jag har rörliga höfter. Jag kan liksom mina 1-1-2. Jag har jobbat som dansinstruktör ganska länge. Jag vet inte om ni såg när jag slank in här. Att det lät
1: ja.
0: Oh, ja, det var
2: Michael
0: det som
2: Jacksons
0: lät.
2: Ja. Dansinstruktör.
0: Du är Michael Jacksons dansinstruktör.
2: Exakt, jag var. Förlåt.
1: Ja. Det här är ju ett scoop.
2: Rest in peace.
0: Ja.
2: Thank you, man.
1: Ja. Det är väldigt fysiskt krävande det här med att tävla i dans. Vilken kroppsdel är du mest orolig för?
2: Orolig.
0: Säg det inte.
2: Vadå?
0: Va?
2: Jag skulle inte säga att jag är orolig för någon kroppsdel. Alla sitter där de ska liksom, och gör sin grej på alla möjliga vis.
1: Oj då.
2: Liksom.
0: Ja. Vem är du dansar med? Vem är din dansare?
2: Filippa Edon.
0: Mm?
2: Ja, jag har lärt henne bra.
0: Hon... Ja, det är så det funkar när du är med, såklart. Du lär ju henne.
2: Ja, men fan, jag ska inte ta åt mig all cred. Hon gör en fantastisk jobb. Hon har utvecklats väldigt, väldigt mycket de senaste veckorna. Så hon ska ha all cred som hon kan få liksom. Och jag är ju inte van vid pardans, om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej.
2: Jag har mest dansat alene. Pelapem, pelulam, pelampem, boom. Och kört helikoptern och allt här. Men nu är vi två.
0: Lilla Al-Fadji här, aktuell i Let's Dance som drar igång ikväll. Vad kan Lilla Al-Fadji egentligen om dans? Vi ska ta och testa honom strax här i Mix Megapolen.

0: Det är Mix Megapol, det är fredag eftermiddag och ikväll börjar Let's Dance. Mm,
1: en av dem som ska dansa i tv är Lilla Alfadji som nu är här hos oss.
0: Vem av dina mottävlare borde stuka foten?
2: Alltså det finns många bra, alltså. Ska duga. Martinus, han är ju fantastisk människa. Han har en extra aura, alltså.
1: Ja.
2: Nej, den är svår att neka, den där mustaschen, alltså. Den är, vad lägger han i den? Jag måste fråga.
0: Gör det. Vilken är din favoritdans då? Ni får ju testa väldigt många.
2: Ja. Min dans är den här, vad heter det? Vals med liten sko.
0: Vals med liten sko?
2: Det är min favorit.
1: Den finns alltså.
2: Ja. Jag vet inte om vi kommer köra den, men det är min favorit i alla fall om vi ska...
0: Jag känner inte... Vals känner jag till.
2: Ja, men...
0: Kast med liten boll känner jag. Men vad är det här för slags dans? Du får nog utveckla.
2: Du kör en vals och så har du för små skor på dig.
1: Ja. Det hör man ju på namnet.
2: Ja. Det är vals med liten sko. Jag trodde att den var med.
0: Vi har förberett en liten tävling.
2: Mm.
0: Vi kallar det för dans eller kaka. Vi kommer säga ett namn och då ska du försöka tala om det är en dans eller en kaka.
2: Okej.
0: Okay. Florentin.
2: Kaka.
0: Ja, det är det faktiskt.
2: Mm.
1: Klassisk seg småkaka. Den här då, menuett.
2: Det låter som piruett, men om man är män som gör en...
1: En menuett alltså.
2: Ja, jag tror det är en dans.
0: Ja, det är en dans.
2: Tack.
1: Mm.
0: Fandango.
2: Fandango.
0: Galileo.
2: Det där är en kaka.
0: Nej, det är en dans.
1: En livlig spansk pardans.
0: Det vore något för dig.
1: En klenät.
2: En klenät. Det är som en clementin i nät. Men det fanns inte. Det var antingen...
0: Kaka eller dans.
2: Eller frukt.
0: Mm.
2: Nej,
0: ingen frukt.
2: Okej, kan du säga den igen?
1: Klenät.
2: Kan du säga en baklänges?
1: Tenelk.
2: Nej, det där är...
1: Jo, det är en kaka.
2: Det är en kaka eller en kex?
0: Ja, det är kaka.
2: Det är kaka.
0: Julkaka.
2: Just
0: okej, sista här då. Jittebugg.
2: Det är ju bugg. Det är ju dans.
0: Och?
2: Jidder.
0: Och?
2: En kaka.
0: Ja!
2: Det är...
1: Både och faktiskt.
0: Yes! Luring!
2: Ni lade, det var bra frågor. Jag ska inte ljuga alltså. Ni gör verkligen en research. Det kan jag ha en applåd för.
1: Tack, tack för det. Och du satte också de här väldigt bra, måste jag ändå säga.
2: Thank you.
0: Verkligen.
2: Yep.
0: Lilla Alfadji, stort lycka till i Let's Dance. Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
2: Skål.

0: eftermiddag, det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Nu kommer det hända två väldigt roliga saker på kort tid.
1: Ja.
0: Någon kommer vinna ungefär 500 000 kronor när vi öppnar sommarvalvet om en minut.
1: Spännande!
0: Och sen ska vi ha någon som tävlar i 10 000 kronors mixen idag. Vill du ta chansen att känna igen intron så finns vi på 020 314 314.
2: Nu är klockan 4 och nyheterna börjar i Fagersta där flera personer är skadade efter att en person med svärd tagits in på en gymnasieskola och gått till attack. Larmet kom strax efter klockan 2 och gärningspersonen har senare skjutits i benet av polisen och är nu frihetsberövad. Det ska inte finnas någon fara för allmänheten, men ett antal skolor i Fagersta har inrymts och kommunen har aktiverat sin krisledning. Under dagen har rapporter om mässlingsfall kommit från flera regioner runt om i landet, bland annat om en man som insjuknade på färjan till Åland. Och senast kom 3 fall till från Sollefteå. Totalt har nu 27 fall av mässlingen rapporterats in och gemensamt är att personerna som smittats har koppling till festivalen Urkult.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: SMHI har utfärdat en varning för höga flöden. Det här gäller östra Norrbotten, men det här ska avta nu under eftermiddagen och kvällen. Växlande molnighet i övrigt och skurar då och då. Och imorgon fortsätter det här lite av varje vädret, alltså både sol och regn och skurar. Kan behöva både paraply och solglasögon. Nu ska vi se vem det är som vinner innehållet i sommarvalvet. Jag ringer en av alla som har anmält sig och det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
4: Är det Madeleine?
0: Hej! Jag heter också Madeleine och ringer från sommarvalvet.
4: Gör du?
0: Ja.
4: Va? Skojar du?
0: Nej!
4: Va?
0: Var är du någonstans i Sverige?
4: Jag är i Sverige.
0: Vad gör du för något?
4: Jag är precis på väg. Eller jag har precis ute och handlat lite saker och fixat lite i mitt hem.
0: Har du fått liksom något, nu är sommaren nästan slut, ryck och nu ska du fixa hemma? Eller har du flyttat eller?
4: Ja, jag har precis köpt en liten gård. Så jag har satt hem mina hästar och så håller jag på med den.
0: Vad vill du göra om det här går vägen?
4: Jag vill köpa en fyrhjuling.
0: Oh, wow!
4: Jag måste ha en fyrhjuling för att jag ska kunna harva min ridbana.
0: Ska vi kolla hur det här går, om det blir någon fyrhjuling eller inte?
4: Ja, det kan vi kolla.
0: Madeleine i Svedala, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
4: 506 130 kronor.
0: Stick och köp en fyrhjuling!
4: Alltså detta är sjukt, alltså detta är helt sjukt. Jag ska köpa min fyrhjuling och det är så jävla härligt. Tack så jättemycket.
0: Men du kan köpa 5 stycken!
4: Ja, exakt! Alltså detta är så sjukt, det är helt galet. Jag är så innerligt tacksam, så det finns inte.
0: Stort grattis till Madeleine i Svedala. Och med det stänger vi sommarvalvet för i år.

0: Det är Mix Megapol. Vad tror du att Madeleine gör just nu? Hon som vann ungefär 500 000 nyss.
1: Jag hoppas hon inte svimmade.
0: Jular. Jular till fyrhjulingsbutiken.
1: Ja, hon är och kollar där redan nu på modellen.
0: Ja. Jaha, är vi klara med bort pengar nu då?
1: Vi är ju inte det. Vi ska strax tävla i 10 000 kronors mixen.
0: Och se hur det går där. Mm-hmm. Svensk sommar är också på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Vi håller kvar sommarkänslan så gott igår här i Mix Megapol genom att spela massvis med bra svenska låtar. Nu ska vi göra det här.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Och då är det både svenska och utländska låtar. Den som ska vara med och tävla heter Annette och finns i en bil i Hyllinge. Men du har med dig familjen också. Vilka är det då?
2: Det är Magnus och dottern heter Isabel.
0: Är ni redo, gänget?
2: Yeah.
0: Bra, bra. Jag håller tummarna. Vi kommer att lyssna på 6 låtar. Och ni ska se vad det är för artist. Och så vill vi ha svaret innan nästa låt börjar. Och om ni har alla rätt, då är det 10 000. Men så finns det en chans till. Och det är om ni är grymmare än Gry. Okej, då kör vi. Vilka artister är det här?
2: Madonna.
0: Madonna.
3: Van Halen.
0: Van Halen.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
2: Danny och...
0: Danny.
2: Nick Heyman.
0: Nick Heyman.
2: Shabuzi,
0: sa du sist.
2: Ja.
0: Ja, då tar vi och lyssnar på facit. Får vi se hur det gick då.
4: Först var det Madonna. Sen hade vi Van Halen, hade Magnus koll på. Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Danny och Therese. Han heter Nick Kershaw. Och sist var det Shabuzi. Det här betyder att ni fick 5 rätt.
0: Så att det är inga 10 000 bass och där. Men ska vi kolla hur många rätt Gry hade då?
4: Gry satte 4 rätt tidigare idag. Ni har vunnit 10 000!
0: 10 000!
4: Snyggt jobbat!
2: Tack så jättemycket!
0: Ja, men hörni, vilket team ni är!
2: Åh, gud, vad härligt!
0: Vad ska ni göra nu då med pengarna? Blir det brakmiddag ikväll eller?
2: Brakmiddag skulle vi nog inte ha ändå, men det är en bra födelsedagspresent åt mig.
0: Fyller du år idag också?
2: Ja.
0: Nej!
4: Otroligt!
0: Ja, men grattis på födelsedagen! Grattis. Vet du vad du får i present av oss? Du får 10 000 kronor!
2: Ja, det är inte varje år man får.
0: Men vet du vad du ska få mer? Du ska ju få en t-shirt där det står "Jag är grymmare än Gry".
2: Ah, häftigt!
0: Eller hur?
4: Den är nästan värd mycket mer.
0: Ja, faktiskt!
2: Ja.
0: Vad kul! Stort grattis till er allihopa!
2: Tack så jättemycket!
0: Vi fortsätter tävla nästa vecka, 4 gånger varje dag. Första gången är vi 7 hos Gry och morgongänget här i Mix Megapol.

0: Tack Parnevik och Simon Superti. Spelar ingen roll. Det är Mix Megapol. Och för sista gången den här veckan ska vi ringa någon och bjuda på middag strax.
1: Ja, precis. Det är ju så att om du har en kompis, en granne, en kollega eller någon annan som du tycker väldigt mycket om, så kan vi ringa och förmedla en middagsinbjudan från dig och våra kompisar på Kronfågel.
0: Vem ska vi ringa? Vem vill du bjuda på middag? Gå in på mixmegapol.se. Svensk sommar på Mix Megapol rullar såklart vidare också. Bland annat med tjejen vars liv nu blir film.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
1: På vår hemsida kan du berätta om en himla toppen person.
2: Just det.
1: Någon du tycker är urhärlig. Cecilia, det är någon som har tipsat oss om dig.
3: Åh, vad kul.
1: Ja, men så här står det. Jag vill bjuda min allra bästa vän på middag, för hon är en av de viktigaste personerna i mitt liv. Hon har precis vågat börja om på nytt i en ny stad, sagt upp sig från sitt jobb för kärlekens skull och kastat sig ut i jakten på ett nytt jobb. Trots kämpig motvind fortsätter hon att kämpa, vara den omtänksamma person hon alltid är och hålla humöret uppe.
3: Oj, nu börjar jag gråta. Vad fint.
1: Var har du flyttat någonstans?
3: Till Linköping.
2: Du, den här kompisen som har berättat om dig då, det är ju förstås vem då?
3: Bra fråga.
2: Det är Mia.
3: Åh, jag blir så rörd. Vad fint.
1: Det är så här, vi har ju kompisar på Kronfågel, så de kommer fixa så att Mia får en massa somrig mat. Och så ska hon fixa middag åt dig.
3: Åh, vad härligt. Tack snälla, tack för att jag fick vara med.
1: Ja, men tack för att du svarar när ringer två läskiga programledare och inte säger egentligen vad det gäller.
2: Nu är frågan om vem vi ska ringa på måndag, kanske till din kompis. Gå in på mixmegapol.se.
1: Gör det, så kan vi överraska någon du känner. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, kvart i fem ungefär. Nu är det verkligen nedförsbacke mot helgen om det inte har börjat än.
1: Och det är Madde och Robin här.
0: Oavsett om du längtar efter att bara sätta dig i soffan eller ska ut på äventyr, så tack för att vi får hänga med dig och för att vi får ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Min första

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan är snart 5 och varje dag vid den här tiden brukar vi fråga dig som lyssnar, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Och det gör vi för att vi älskar att prata med våra lyssnare. Och kommer du med i radio och berättar om vad som är det bästa som har hänt idag, då bjuder vi på en present från Circle K.
0: Stämmer. Ring oss 020 314 314.
2: Och kokta spagettis.
3: Spagettis är redan plural.
2: Ja, oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, det var kul att testa på.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 5.
1: Och nyheterna börjar i Fagersta där flera personer är skadade, oklart hur pass allvarligt, efter att en man tagit sig in på en gymnasieskola och gått till attack. Larmet kom strax efter klockan 2. När polisen kom till platsen sköts den här mannen i benet och är nu frihetsberövad. Enligt källor till flera medier är gärningsmannen i 18-årsåldern och tidigare elev på skolan, och han har tidigare dömts för brott. Under eftermiddagen har elever på minst 8 skolor i kommunen inrymt, så många föräldrar är oroliga eftersom de inte får tag på sina barn med det nya mobilförbudet. I Risbrohallen i Fagersta har ett kriscenter inrättats för den som är orolig eller behöver stöd.
2: Mix Megapols

0: Spela den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: De senaste dagarna har det ju regnat jättemycket i östra Norrbotten. Det här ska lugna ner sig lite nu under kvällen. Imorgon blir vädret följande. Växlande molnighet. Alltså, man kan behöva både paraply och solglasögon i stort sett hela landet imorgon. Det är prognosen för morgondagen. Prognosen för den här kvällen är att vi ska ge dig en himla bra rutschkana rätt in i helgen.
2: Verkligen, det här är fredagsmusik.
1: Det är det. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Magnus Uggla till exempel.

0: Det är Mix Megapol och varje dag vid den här tiden brukar vi undra vad det är som är det bästa som har hänt idag.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Och idag är det Maria som får berätta. Vad jobbar du med för det första?
2: Jag jobbar på förskola och det bästa idag det är när barnen kommer och ger mig en stor kram när de ska gå igen.
0: Hur känns det i kroppen när de kommer tultande och vill kramas?
2: Alltså det är sån glädje. Man lever på det när man kommer hem och tills man ska gå och lägga sig. Och så är det samma sak imorgon.
0: Ja.
2: Det är helt underbart.
0: Vad kul att du ringde. Vi tänkte du skulle få ett presentkort på 500 spänn från Circle K. Så kan du undra dig vad du vill som finns där. Biltvätt och kaffe kanske?
2: Ja, tack så jättemycket. Det låter kanon.
0: Tack för att du var med. Alltså när man jobbar på förskola, de här minstingarna när de har på sig overall. Och de kan knappt gå, overallen är så tjock. Så de ser ut som sjöstjärnor. Ja, alltså det är så gulligt.
3: Ja. Det här gör vi på måndag närmast.
0: Ja, gärna med då. Det är Mix Megapol.

0: kväll och välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Jag läste att det är alla pensionärers dag idag.
1: Ja, det är ju det. Och jag måste bara nämna det här som pensionsbolaget SPP har börjat göra varje år. Igår var det dags i Göteborg för det de kallar för pensionspremiären. De bjuder in nyblivna pensionärer, sådana som går i pension någon gång under året. Och så är det stor fest.
0: Ja, ah, vad roligt.
1: De firar den här nya tiden. Ja, men de rullar ut två partybussar som rullar genom stan. Och det är DJs, dansgolv och rökmaskin för de här nyblivna pensionärerna.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Ja, fullt ös i Göteborg igår.
0: Och så rätt. Det här med ålder har ju förändrats något så otroligt. Jag vet, min pappas morfar, när han fyllde 50 fick han en käpp.
1: Ja.
0: Nu när folk går i pension i kanske 67 års ålder så är det party och partybussar.
1: Mm. Festen igår i Göteborg avslutades klockan 18, ska jag tillägga. Så att de kom hem i tid i alla fall.
0: Ja, men det var

0: Marklund, mitt hjärta en rebell. Det är Mix Megapol. Dags för en kändiskoll om en stund.
1: Ja, vad de har för sig nu då?
0: Ja, men det ska handla om nya grejer i Let's Dance som ju har premiär ikväll.
1: Ja.
0: Forden är till salu.
1: Jaha.
0: Och sen ska du ju också berätta hur du som lyssnar kan vinna en fotbollsresa till London med Gry och Morgongänget.
1: Just det.
0: Allt detta strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
5: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Det är också kul att varje gång vi spelar den så klappar du med.
1: Ja, men det måste man väl
0: göra.
1: Det
0: är gulligt. Dags för en kändiskoll i Mix Megapol. Nu har inskicket så att säga till Melodifestivalen öppnat.
1: Ja, och jag vet ju att du är sugen, Madde.
0: Jag kan inte sjunga och ingen låt.
1: Nej.
0: Men jag skulle gärna vilja vara med.
1: Det är bara sätta dig och börja skriva ikväll.
0: Ja. Ja. Du måste vara 18 år innan nästa års Eurovision om du vill vara med i Melodifestivalen.
1: Check på den.
0: Det är jag, det kan man väl lugnt säga. Ikväll är det premiär för Let's Dance. Vi gästades ju av Lilla Alfadje tidigare idag. Han är först ut och dansar ikväll. En nyhet är att det finns en hemlig deltagare med. Och varken programledarna eller deltagarna vet vem det är. Och så kommer vi få ledtrådar.
1: Ja, just det. Jag har inte berättat det för dig än. Men... Det är inte jag.
0: Det hade varit så kul. Ronny och Ragges Ford är till salu.
1: Ja, okej.
0: Okay. Under spelningarna på 90-talet användes 5 olika bilar, men det här är den enda som har överlevt.
1: Okej.
0: Okay. Och den ser ut som då, alltså rostig, det är flames på sidan, den är ostädad och på huven finns Ronny och Ragges autografer. Den nya ägaren blir den 13:e i ordningen och auktionen avslutas nästa söndag.
1: Vilken grej att ha i sitt garage.
0: Verkligen, va? Verkligen. Det var kändiskollen idag. Fortsätt er i svensk sommar på Mix Megapol och strax berättar vi mer om den här fotbollsresan som du har chans att vinna.

0: Wahlström där hela världen väntar.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Gry Forssell, Halvtids Erik, Nyhets Jonas och vår fotbollskompis Ragge ska sticka till London och titta på fotboll.
2: Mm. Och känner du någon som väldigt gärna skulle vilja följa med på den resan så kan du nominera honom eller henne. Och den här personen får också välja någon att ta med sig.
0: Du hör alltså, du kan ju alltså nominera någon, den vinner, du får följa med. Ja, man måste vara lite smart.
2: Ja,
0: det vi frågar, det är egentligen, vem är din målvakt i livet? Vem är din försvarare? Vem är din kapten som alltid tar ansvar? Nominera den personen, det gör du genom att gå in på Gry och morgongängets sociala medier. Kan du tagga den personen också? Berätta lite om den här fantastiska människan. Även om det inte blir en resa till London, så kan det också bli ett Stryktipset tv-kit för den ultimata fotbollslördagen hemma.
2: Så tagga din lagspelare i livet på Gry och morgongängets sociala medier och lycka till.
0: Ja, verkligen.

0: I Mix Megapol, det är Madde och Robin. I vanliga fall, alltså när det är höst, vinter och vår, så har ju ett Rickard Herrey ett program som heter Förfest här på Mix Megapol. Nu heter det Sommarparty. Det är ju så logiskt och bra.
1: Ja, det är jättelogiskt och bra.
0: Och det beskriver också lite vad du ska få höra. Det blir massvis med bra svensk musik. Sådana där låtar som får dig på väldigt bra humör. Rickard Herrey är ditt sällskap alldeles strax.
2: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
3: Va?
2: Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89, 90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax tar över fredagskvällen.
1: I nyheterna handlar om skolattacken i Fagersta. Två pojkar är allvarligt skadade och en av dem opereras akut, det skriver regionen på sin hemsida. Ytterligare en person är också på väg till sjukhus med oklart skadeläge. Det var vid tvåtiden som en man tog sig in på en gymnasieskola och gick till attack med svärd. Han sköts senare i benet av polis och är nu frihetsberövad. Enligt uppgifter till flera medier är den misstänkte mannen i 18-årsåldern. Han ska tidigare ha gått på skolan och också tidigare dömts för brott. Och i Fagersta har elever på minst 8 skolor inrymts under eftermiddagen och många föräldrar har varit oroliga eftersom de inte får tag på sina barn i och med det nya mobilförbudet. I Risbrohallen i Fagersta har kommunen upprättat ett krig.

0: kriscenter för den som är orolig eller behöver stöd. Det var nyheterna. Jag heter Robin Kalmegård.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, är dig och säger varmt välkommen till fredagskvällen. Vi tar en titt på vädret innan vi drar igång musiken. Imorgon, lördag, ja då blir det, ja det blir fortsatt ostadigt väder faktiskt. Det kan bli både en del moln och lite sol som dyker fram och en del regnskurar på sina håll. Det blir från 15 grader i norr till en 21 grader kanske som mest i söder när solen tittar fram. Nu drar vi igång musiken. Vi har lite style, lite Per Gessle, men först... Ja, då ska vi hälsa på Gud.

är Mix Megapol Svensk Sommar där vi bara spelar musik på svenska. Vi hänger kvar vid den där sommaren så länge det bara går. Hoppas du har haft en skön fredag. Jag ska stå här ända till midnatt och bjuda på skön musik.

0: Det finns bara en Molly Hammar och hon är fantastisk. Här är hon med Aldrig ensam igen i Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Strax tillbaka med lite tjuvjakt och september.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Mix Megapol med mig, Rickard. Här är som uppskattar att du håller med lite sällskap denna fredagskväll. Hoppas du har haft en skön vecka. Det är ju många som har börjat skolan denna vecka. Många härliga nya kamrater och mycket spännande saker som händer när man börjar en ny skoltermin. Ja, det är länge sedan jag gick i skolan, kommer jag på nu. Jag var väl 17-18 år eller någonting sånt där. Apropå det så kommer Veronica Maggio med 17 år. Vad gjorde du när du var 17? Själv gick jag i skola på high school i USA faktiskt. Det här är Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag alldeles strax tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi ska dessutom kolla lite på vädret.
1: Allting som börjar med dia är dåligt. Diabetes, diarré, dialekt.
2: Är du verkligen säker på det, Jonas?
3: Diakon.
1: Sämre än präst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi tar en liten titt på vädret för imorgon lördag. Det blir fortsatt ostadigt väder i landet. En del moln, solen kan titta fram här och där. Och så kan det bli en del regn dessutom. Temperaturer från en 15 grader längst upp i norr till en 21-22 grader kanske när solen tittar fram i söder. Nu fortsätter vi med lite Shirley Clamp.

är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som sänder ifrån Gävle denna fredagskväll. Jag är där med Diggiloo-föreställning som avslutar denna helg i Gävle och i Stockholm i morgon. Vi har ju haft biljetter och en väldig massa lyssnare har varit runt och tittat på denna fina föreställning som just dragit igång här i Gävle faktiskt. Nanne är på gång, Darin likaså, men först Patrik Isaksson. Vad hade

0: Bill med X här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Ja, vi håller fast vid den här sommaren en liten stund till i alla fall. GC är på gång, Miss Li dessutom här i Mix Megapol.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare. Mix Megapol.

0: misstag.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som fyllde år i veckan. Stort tack till alla er som hörde av er på olika sätt. Jag fick möjligheten att vara lite ledig i alla fall någon dag och åka upp till norr och fira födelsedagen med familjen och hålla om min käresta lite granna. Mm, jag har inte träffat så mycket i sommar. Vilket jobb har det varit, men det är trevligt. Och jobba också och sända radio och vara ute på vägarna. Ja.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är tack för att du håller mig sällskap denna fredagskväll. Snart tillbaka, vi ska kolla lite på vädret och så har jag laddat in lite Lale och Magnus Uggla.
1: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där. La, la, la, la, la, la, la, la. Och sen somnade jag.
2: Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
1: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
3: Nej, du är som ett barn fortfarande.
2: Inget barn. Okay.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard, här i sänder ifrån Gävle och Brynäsvallen där Diggiloo-turnén pågår rakt bakom mig. Jag sitter i turnébussen och sänder därifrån. Vi kollar lite på vädret för imorgon lördag och det blir fortsatt ostadigt väder i landet, en hel del moln. Men solen kommer att spricka upp, eller molnen kommer att spricka upp och solen kommer att titta fram på sina håll. Och det blir från 15 till 21 grader och lite regnskurar kan det också bli. Vanligt svenskt sommarväder, helt enkelt. Nu fortsätter vi kvällen. Lalle är på gång, men först Myra Granberg här i Mix Megapol Svensk Sommar. Yeah.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna fredagskväll från Gävle där vi är med Diggiloo-föreställningen. Vi har ju haft en väldigt härlig sommar där många lyssnare har fått komma och vinna biljetter till just Diggiloo. Det är avslutning denna vecka i Gävle och imorgon i Stockholm. Här kommer Molly Hammar med Ängel i Mix Megapol Svensk Sommar. Någonstans.

0: För evigt spelar vi den perfekta mixen och på sommaren så är det ju bara musik på svenska. Snart tillbaka med lite Thomas Stenström och lite chips, för det är ju fredag.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

här är Mix Megapol och jag läste igår var det väl att Ricky Gervais, komikern och skådespelaren, han ska gifta sig äntligen. De har ju varit ihop i många, många, många år. Men nu ska han gifta sig för att i England, där det finns det nämligen arvsskatt om man inte är gift, då finns det ingen arvsskatt. Så han räknar med att om han går bort, ja, då skulle hon behöva betala 720 miljoner i arvsskatt om de inte är gifta. Så nu gifter de sig helt enkelt. Och det är väl ganska så klokt, får man väl ändå säga. Om det sparar 720 miljoner.

0: dig lycklig. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Bara musik på svenska är ju nu i sommar.
1: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Jättehögt! Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju bort telefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas, man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Dansa med mig själv, Miss Li. Jag är säker på att hon inte behöver dansa bara med sig själv. Det är säkert många som vill dansa med henne, framförallt en fredagskväll. Nu, lite GES. I Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna fredagskväll ifrån Gävle. Vi är snart tillbaka med lite Magnus Uggla, Lena PH och lite Darin här i Mix Megapol svensk sommar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
4: Vad hade du vilja sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och den börjar ju lida mot sitt slut. Skolorna började i veckan, mycket spännande för väldigt många som började skolan kanske framförallt. Första dagen i skolan är alltid lite spännande, men också man är en ny klass och en ny termin, nya kamrater och det händer lite grejer, man får en ny lärare. Ja, hoppas det har gått bra för alla där ute.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Eldkvarn och Shirley Clamp närmast.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn.

0: Den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och jag tror Shirley Clamp kom tvåa med den där en gång i Melodifestivalen. Shirley Clamp som är med i Mamma Mia The Party under hösten här i Stockholm på Tyrol. Här kommer Luciano, sen har vi lite Lisa Nilsson på ingång och lite Mauro Scocco med en riktig svensk sommarklassiker.

0: Här är Mix Megapol. Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson som snart går av scen. Hon är ju med i Diggiloo-föreställningen och ger lite mera rock och pondus till föreställningen här i Gävle. Snart tillbaka med lite Kent, Balsam Boys och Molly Sandén.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Låtarna sommarlåt, Lasse Berghagens En kväll i juni. Ja, jag träffade ju Malin Berghagen häromdagen faktiskt, bara när vi var i Järvsö, eller Järvsö, med Diggiloo-föreställningen. Riktigt trevligt att få träffa henne alltid. Det var ett tag sedan senast. Nu, Darin, Magnus Uggla och Medina när vi kommer tillbaka.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden sen? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Kom.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller med lite sällskap i denna sena fredagstimme. Vi har lite Staffan Hellstrand på gång, lite Bass Hunter, men först Peg Parnevik och Simon Superti med en ny duett.

0: Här är Mix Megapol och Pernilla Wahlgren som ju kommer tillbaka nästa år som programledare för Allsång på Skansen igen. Snart tillbaka är vi med mer sköna låtar på svenska, lite New Kid, Björn Skifs och lite Carola. Ja, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
4: Vad hade du velat ha sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Carola som ju fyller 60 i år och firar på väldigt många olika sätt med både biofilm och bok heter det och inget annat. Ja, Micke Rick först på gång, men först lite Petra Marklund med ny musik.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

0: För denna fredagskväll, jag, Rickard Herrej, checkar ut och beger mig hemåt, eller neråt mot Stockholm. Jag har ju sänt från Gävle just denna kväll. Uppskattar väldigt mycket att du har hållit mig sällskap. Var du än är och vad du än gör, kom ihåg nu, ta det försiktigt där ute.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi tar för oss av den svenska sommaren och all underbar musik. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: vi pratade om raffset. Då funderar jag lite på slogans för raffset.
1: Oj.
0: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller, eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj! Oj.
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.